0: fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtje Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
1: Det er en form for sådan en domsdag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
2: Så man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamens karakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
0: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen. Og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted. Og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Kristi Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
3: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, og så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
0: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
0: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: af P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid,

0: nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
3: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebels Bro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let tilfrisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har vores 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg vil ønske, at I ikke

0: systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
1: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
0: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, og mens Passenger gav slip med Let Her Go, så fik jeg åbnet dørene op til Morgenklubbens lille klubhus, hvor jeg kan byde dig velkommen indenfor til den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. En time, hvor vi forsøger at få vækket sjæl, krop og hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderligt synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 5:15, og vi igen skal til dagens godmorgennatsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne, for godmorgennatsangen, den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen-natsanger fra sådan en kæmpe sjæler- og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck, Babe.

Tid til, at han giver koncert i København The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:55, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her, der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Sweet og Love is like oxygen.

0: kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is Like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back.
1: Yes.

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en sangs tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christopher og Beku Boom og I Won't.

og Bigger Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, ja, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme mig på den lange bane. Altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der da nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur så i musikkvik-quizzen, for her, der får du nemlig med Country House.

Blur var det her med Country House fra Blur var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter søn og skabt til

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne høre School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpestort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker er et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og School.

fra Randers kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag, og den vil Jan gerne fejre sammen med morgenklubben. Og eftersom Jan har arbejdet som pedel, så vil han meget gerne høre Alice Cooper og School's Out. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarker i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde.

0: at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg. For USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk. Og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af et hårdt prøvet forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
2: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
4: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: God morgen, Bornholm.
3: Ja, god morgen, Bornholm. Klokken er 9:06, sådan en tirsdag morgen. En morgen, hvor vi blandt andet skal snakke om, at Bornholms regionskommune har scoret sig en plads på podiet. Men måske en af de pladser, det godt vil være fri for, faktisk.
2: Ja, den er ikke helt så god, nemlig, fordi kigger man på landets kommuner, så er de offentligt ansatte her på øen dem, der har tredje mest sygefravær af alle kommuner. De er nemlig i gennemsnit syge omkring 17 dage om året, hvilket er en del højere end i for eksempel Lemvig Kommune, der ligger lavest i landet.
3: Ja. Ja, og så skal vi selvfølgelig afholde øje med vejret, og du får regionale nyheder og alt det andre. Sådan en skøn forvirring.
2: Det var da dejligt.
3: Ja, ja. Velkommen til.

0: Jamen det her, det var jo Burhan G og Medina med den her sang.
1: Ja, ja, gem dit nummer, tror jeg faktisk, ja. Den hedder. 12 minutter over
0: 6. Det nummer, det gemmer vi.
1: Ja,
0: ved du, vi skal se lidt tilbage på, hvad der har rørt sig.
1: Det skal vi.
0: Og jeg vil starte med fortælle om, at kong Frederik, du ved ham der, der bor i Gymnasiet.
1: Ja, ja, jo, jo.
0: Han har fået et SAS-fly opkaldt efter sig.
1: Nå, hvad hedder det så? Pingo?
0: Det hedder Frederik Viking.
1: Sådan.
0: Jeg ved ikke, om der nogensinde har været vikinger i den der kongefamilie, men det hedder Frederik Viking.
1: Okay. Nå.
0: Og det er et A350-900 fly.
1: Nå.
0: Et dom, ja. Et Airbus. Det er et af de mest moderne og brændstofeffektive flytyper i den kategori.
1: Okay. Og hvad så? Altså, var han bare... Altså, fik han bare et brev med Dag om, at det havde han fået, eller var han selv med?
0: Han var selv inviteret med.
1: Nå, okay.
0: Og der er et billede på ham, eller med ham på DRDK, hvor han sidder i et cockpit.
1: Nå, okay. Super, så han... Det var ikke bare, når han fik ind af brevsprækken. Hej, du har fået et fly opkald efter dig.
0: Hå? Men i hvert fald så mener de her SAS-folk, at kong Frederik repræsenterer et moderne, internationalt orienteret Danmark med stærkt globalt udsyn. Det er der jo en anden, der har skrevet for dem. Det kan du godt
1: høre. Ja, det er jo en pressemeddelelse.
0: Ja. Ja, ja. Og i årtier har SAS-flybordet Vikingenavn, som afspejler en fælles skandinavisk arv og opdagelse
1: sådan. Sådan.
0: Det sagde Anko van der Werf, som er topchef i SAS i den her pressemeddelelse.
1: Og jeg kan godt forstå, at de skrev det, fordi... Frederik er faktisk, synes jeg, bedre flydende på fransk, end han er på dansk til tider. Og det er ikke en majestætfornærmelse. Det er, det er bare et kompliment. Nå,
0: ja.
1: Vi skal videre. Vi skal til det store farlige USA. Eller farlige, så det er så meget sagt. Men et nævningeting i den amerikanske delstat Californien, de har altså afgjort, at den her milliardær Tesla-ejer en masse raketter, alt muligt halløje. Elon Musk, han altså har ventet for længe med at anlægge en sag, der er forældet. Han har nemlig anlagt en sag mod det, der hedder OpenAI.
0: Ja.
1: Og grunden til, at han har anlagt den her sag, han mener, at dem, der ligesom har startet OpenAI, han var en del af stifterne, men han mener, at de har snydt ham. Altså dem, der hedder Sam Altman og Greg Brockman.
0: Mange penge, eller hvad?
1: Ja, for rigtig mange penge. Det er sådan lidt et absurd beløb, ikke? Og det er også derfor, det er helt sindssygt, det her. Musk, Elon Musk, altså rigmand, milliardæren, han har lavet et krav om en erstatning på 830 milliarder kroner. Prøv lige at forestille dig, hvor mange Toyota Aygoer, du kan få for det.
0: Ja, eller
1: pakke cigaretter.
0: Kautioner hele dagen.
1: Ja,
0: du kan jo holde fri i morgen.
1: Du kan også bare holde fri i morgen. Og sagen den kørte over 3 uger med gensidige beskyldninger for parterne og blev kaldt afgørende for AI's fremtid. Jeg synes bare, det er vildt det her med så mange milliarder.
0: Det forstår man. Det.
1: Sådan lidt en rigmands battle her.
0: Men hjem til Danmark igen, du?
1: Ja.
0: Aqua. De har nu selv annonceret, at de har spillet deres sidste live-koncert.
1: Nej.
0: De har ellers haft en overnøbjør, hvor de har turneret verden rundt på fuld tryk og givet den gas.
1: De har bare kunne blive ved. Det er vildt.
0: Men det er sløbt, skriver de på de sociale medier.
1: Nå.
0: Og det føles rigtigt at stoppe her. Mængderne står stærkt, og kærligheden til musikken, historien og til en ægne stadig intakt. Ja. Og det var jo altså i 90'erne, at det var Barbie Girl og Dr. Jones og Cartoon Heroes og så videre og så videre. 96 havde oprindeligt 4 medlemmer, nemlig Lene Nystrøm, som stadigvæk er med, René Diff, som stadigvæk er med, og Søren Rastad, som stadigvæk er med.
1: Ja.
0: Og Claus Norin, han trok sig jo for en 10 års tid siden.
1: Ja, præcis. Så gad han ikke mere.
0: Nej. Så...
1: Det er jo helt vildt, jo.
0: Ja, de spiller jo på Wonder Festival for nogle få år siden.
1: Ja, og de har bare... Og så vil jeg også lige sige, hvis man ikke har hørt den her podcast om Aqua, jeg tror, den hedder Hvem er Aqua? I det lyd, så skal man altså høre den. Den er fantastisk god.
0: Ja.
1: Opfordring herfra.
0: Den kan sende videre, og her kommer så Project.
1: er det Barbie Girl?
0: Ja, ja.
1: Fantastisk.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det er jo en fantastisk sang, den der. Det var Aqua og Barbie Girl.
3: Jamen, det kan man ikke komme udenom.
2: Nej, nej.
3: Nå, nu skal vi ud og gå på en drøm. Walking on a dream. Det her, det er Empire of the Sun.
2: Ved du hvad? Den tager vi.
3: Ja.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Erika Jane og Lige Så Lige Glad.
1: Ja.
0: Ja, det hedder den altså.
1: Det er du måske også, eller hvad?
0: Nej, jeg er faktisk lidt opsat på, at vi skal have gjort opmærksom på, at om lidt, så er der regionale nyheder.
1: Men først, så er der Toploader med Dancing in the Moon.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det går ikke så godt med sygefraværet i Bornholms regionskommune. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Regionskommunen har nemlig det tredje højeste sygefravær hos personalet på blandt andet skoler, daginstitutioner og i hjemmeplejen. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. De ansatte i Bornholms regionskommune har et fravær, der svarer til 17 dagsværk per medarbejder om året. Og til sammenligning har Lemvig Kommune et fravær på 11,7 sygedage. Men selvom det er højt, går det altså i den rigtige retning, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Sabine Nicoline Lyngberg fra Dansk Folkeparti.
2: Det er jo selvfølgelig nogle rigtig kedelige tal, men også som vi er meget opmærksomme på og egentlig har været i en del tid efterhånden. Altså, der er jo blevet sat flere forskellige tiltag i værk af samme årsag, netop fordi vi synes, det er et meget højt bekymrende antal, altså højt sygefravær. Men vi kan jo heldigvis også se, at de tiltag, vi har sat i søen, de rent faktisk hjælper.
1: I Lemvig Kommune har de altså haft det laveste antal sygedage i flere år i træk. Borgmester Jens Lønberg fra Det Konservative Folkeparti siger, at de blandt andet tager en konstruktiv samtale med medarbejdere, hvis de kan se, at de har mange sygedage, og at de i det hele taget arbejder målrettet på at bringe antallet af sygedage ned.
3: Det er vigtigt, at folk med en demenssygdom kommer ud og oplever noget, at de er en del af samfundet. Det er tankegangen bag et samarbejde mellem regionskommunen og private, som for eksempel Bornholms Rovfugleshow. Her kommer seks demensramte på faglige besøg i et par timer om hyggen, og det er en klar gevinst både for dem og os. Det siger Rovfugleshows direktør Louise Ramstrup.
4: Det går rigtig godt. Det er jo ganske berigende at være sammen med de her mennesker, som jo starter med ikke at have så meget at fortælle og være lidt stille, til de nu forbrænder ud af på kryds og tværs.
3: Rovfugleshowet har skruet et forløb sammen, der passer til de demensramtes behov, og det betyder blandt andet, at de skal være forberedte, sagde Louise Ramstrup.
4: Vi har jo tilbud til lejerskoler. Hvorfor skal vi ikke have et tilbud til dem i den anden ende også? Man bliver jo aldrig for gammel til at lære, og det nogle af de her borgere og de her mennesker har behov for, det er jo måske lidt forberedelse, lidt rammer for, hvordan tingene skal være. Og med vores sansekasse her, jamen så kan vi komme ud og lave de her forberedende tiltag, der gør, at det bliver en tryg og god oplevelse.
3: Vi arbejder på at fortsætte med at samarbejde med regionskommunerne om at få demensramte på besøg, når det nuværende projekt afslutter sig, Louise Ramstrup. Og så lidt mere.
1: Ja, vi kommer fra en regnvåd nat, men det skulle blive tørt vejr i dag, men først på dagen skyde. I dag i løbet af formiddagen klarer det op med en del sol, og så temperaturer mellem 12 og 16 grader, og så svag til jævn sydvestlig vind.

0: Hugo Helmig og Please Don't Lie, 6 minutter over halv syv.
1: Ja, og lige om lidt, så skal vi have fat i en af dem, der scorer, hvad skal man sige, lavest faktisk, men er jo på førstepladsen i mindst sygefravær. Vi skal nemlig snakke med Lemvigs borgmester, fordi her på Bornholm, der vil vi gerne lige vide, hvordan gør man egentlig det der med lavt sygefravær i kommunerne?
0: Det hører vi mere om efter Mille og Øvro og Drømmefanger.

0: Bornholms regionskommune har scoret sig en plads på podiet, men er på et, der må man helst blive meget fri for at stå. For hvis man tjekker på landets kommuner, så er de offentlige ansatte her på øen dem, der har tredje mest søgefravær. Det viser tal for kommunernes landsforening. De er nemlig i gennemsnit søge omkring 17 dage om året, hvilket er noget højere end Lemvig kommune, der ender med det laveste søgefravær i landet med kun 11,7 fraværsdage om året.
1: Og derfor så har vi nu dig med, Jens Lønberg. Du er borgmester i Lemvig Kommune, valgt ind for Det Konservative Folkeparti. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I har jo faktisk haft det laveste antal sygedage hos offentligt ansatte i flere år nu. Altså, hvad er det, I gør rigtigt i Lemvig?
2: Jamen, ud fra de visen, folk, der har det godt, de gør det godt. Der har vi arbejdet konkret med målrettet med trivsel og for at øge tilknytningen til medarbejderne gennem flere år nu her. Og det har vi jo altså set, der har haft en effekt. Altså konkret, der har vi haft et sygefraværsprojekt, hvor vi satte tidligt ind over for hyppigt fravær. Og det kan vi se efter projektets ophør der har de simpelthen skåret det ned med utallige procent, faktisk med 16% på det generelle. Og med korttidsfravær, det faldt med 34%. Det er noget at gøre med, at vi tager udgangspunkt i, at det skal være rart, det skal være godt at gå på arbejde, og er der nogle problemer, eller noget, vi kan gøre noget ved, så gør vi det. Og det her ser ud til, at det lykkes ved os, og det er vi meget taknemmelige for.
1: Så som jeg skal forstå det her, så er det altså tidlig opsporing, hvis der kan være noget på en arbejdsplads i kommunerne, som man ligesom skal tage hånd om, altså som måske kan gøre folk for mere sygefravær, altså den her tidlige indsats. Er det sådan, man skal forstå det, altså tidlig indsats?
2: Ja, ikke helt, fordi det drejer sig om, det er, at man kan ikke sige, at der er en indsats, vi sådan breder ud over hele kommunen. Det vi kan sige, det er, at vi har nogle utrolig gode ledere, som har en opsporende effekt, der kigger efter medarbejdernes trivsel. Og hvis nu vi ser, at der er et længere sygefravær, så handler vi på det. Altså konkret, der har vi jo et projekt, hvor vi simpelthen, hvor lederne de simpelthen deler sygefraværet ind i et trafiklys, hvor vi siger, at der er et rød, grøn og gul. Og den røde, det kan være et brækket ben, der kommer tilbage efter 14 dage. Den grønne er der ingen problemer med. Men den gule derimod, der kan vi se, at der måske spreder sig en tendens til, at der er en del sygefravær. Er der 5 sygefraværsperioder i løbet af et år, så bliver vedkommende medarbejdere kaldt ind til en samtale. Og den samtale, den skal altså forstås som en samtale, de begge to skal ud af. Vi snakker ikke om advarsler og skræmmekampagner. Vi snakker ud om, er der noget, vi kan gøre her på vores arbejdsplads for at lette den her dag, for at folk gør dit arbejde mere attraktiv, så sygefraværet det daler, og det kommer os begge til gode. I det her, der giver 1+1 jo lige pludselig 3. Det nytter ikke noget, at vi presser citronen, fordi så tager vi bare udskyder problemet. Nej, det skal være attraktivt at gå på arbejde, og det er det, vi arbejder hårdt for. Og det ser ud til, at det lykkes for os.
1: Jamen, det virker da også sådan. Det lyder da som et meget godt råd, man kunne sende videre til Bornholms Regionskommune. Bare lige her til sidst kort. Altså, I ser jo ligesom Bornholm ind i sparetider de kommende år, så hvor meget betyder det, at I er topscorer, når det gælder lavt sygefravær for de offentlige ansatte?
2: Vi praler ikke så forfærdeligt meget herovre, hvor vi kommer fra, men vi er utroligt taknemmelige for det. Vi er rigtig glade for vores arbejde, og det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Det er afgørende. Altså for medarbejderne, der betyder høj trivsel og arbejdsglæde alt. Og for resten af borgerne i kommunen, der er det jo vigtigst, at sygefraværet er så lav, fordi altså, der møder borgerne de samme medarbejdere igen og igen, og det skaber jo tryghed, kvalitet og kontinuitet i hverdagen, og det er godt.
1: Ja. Jamen, Jens Lønberg, borgmester i Lemvig Kommune for Det Konservative Folkeparti. Tak, fordi du lige gad at være med her i P4 Bornholm her til morgen.
2: Ja, selv tak da. Okay, have en rigtig god dag.
1: Ja, og i lige måde.
0: Kun kommunerne i Røge og Odsherred har et højere sygefravær end Bornholm. Odsherred kommune har i gennemsnit 17,7 fraværsdage om året.
1: Ja. Og så skal vi høre When Doves Cry, Prince and the Revolution.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. Klokken er 10 minutter i 7.
1: Ja, og her til morgen, der taler vi om alle de fremmede ord, der har snedet sig ind i det danske sprog. Det gør vi altså.
0: Det er nice.
1: Det er køl.
0: Ja, ja, okay. Og nice.
1: Og nice, lige præcis. Det er inspireret af, at vi igen, vi bruger AI i en historie om afgangseksamener senere i programmet. Vi har allerede nævnt faktisk OpenAI, som er et amerikansk firma. Vi bruger hele tiden de her amerikanske ord.
0: Over det, ikke?
1: Ja. Præcis.
0: Altså, jeg går altid ind på tanken og siger, hello, I would like a soda van.
1: I would like a soda water.
0: Ej, det er også...
1: I would like a French hot dog with some French kartofler, too.
0: Yes.
1: No. Nej, og derfor så skal vi altså her til morgen lave en liste over udenlandske ord, som du synes, vi skal skifte ud med gode danske ord. Det er altså det, vores nysgerrige sms her til morgen handler om. Så spørgsmålet er, hvilket fremmedord vil du gerne af med, og hvad skal vi så kalde det på dansk i stedet?
0: Ja, det er spændende, synes jeg.
1: Det er nemlig ret spændende.
0: Altså, vi kan jo tage vores naboland, for eksempel Sverige. Det ligger jo lige der 40 km væk.
1: Der er ikke langt.
0: Der har man jo andre ord. Altså, der har de jo ingen computer.
1: Nej.
0: Der har de en dator.
1: En dator, ja.
0: Ja, og det giver jo meget mere mening i virkeligheden.
1: På en måde jo, ja.
0: Fordi computer, det er jo ren engelsk.
1: Ja, hvis man tager... Vi bruger jo ordet for... Hvis for eksempel det er en iPad eller en eller anden Huawei-tablet eller sådan noget, så bruger vi ordet tablet.
0: Ja.
1: Men på svensk hedder det jo en surfplotter.
0: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Eller på norsk netbredt.
0: Ja, og så det, vi skal have røget op i det der, fordi vi kan undre os over, at vores nabolande godt kan finde ud.
1: Det kan de åbenbart, ja.
0: Men vi kan jo ikke.
1: Det kan vi ikke.
0: I Norge er der inget, der hedder AI.
1: Nej.
0: Der hedder det QI.
1: Kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Ja, boom. Præcis.
0: Og det er jo ret genialt, faktisk.
1: Præcis. Så altså spørgsmålet er, hvilket fremmedord skal du gerne af med? Yes. Er der et, du hader?
0: Ja.
1: Så skal du også skrive til os, hvilket ord du så vil erstatte det med. Og der er altså frit lejde her. Der er rigtig mange ord derude. Du kan skrive til os på 1212, skriv BH i starten af din besked, og så kom med din kommentar på, hvilket fremmedord vi skal af med.
0: Den her åben.
1: Ja.
0: Afsted med den.
1: Afsted med den.
0: Vi starter den her, der er lidt skyet, men i løbet formiddagen, så klarer det op. Der kommer sol, temperaturer 12-16 grader, og så får vi bare en smag til hjemving. Det er jo fantastisk.
1: Juhu!
0: Det glæder vi os til.
1: Det er meget godt.

0: Det her er det Mathias Rank, en stor lykkelig familie. 4 minutter i radioavisen.
1: Det er der nemlig. Den handler om, at tusindvis af gymnasieelever i 3. G går i dag i de her dage på læseferie, og de er de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens, som sidemarker alle 3 gymnasieår. Mm. Derfor er lærere og rektorer ekstra spændte på at se, hvad eleverne kan til eksamen, når de ikke må få hjælp fra AI. Det er Morten Snell Lauritsen, der læser den radioavis op her klokken 7.
0: Det er jo lidt spændende.
1: Ja, det er det.
0: Her er det Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: But I don't feel like dancing when the old town went ablaze. My heart could take a chance. Klockan är 7. Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
1: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
0: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
2: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
0: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
3: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
0: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at

0: kroner om ugen.
1: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
0: For Cecilia Beck-Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
1: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
0: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
2: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
3: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for
2: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
3: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied,
2: og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: lytter
1: til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: God morgen, Bornholm.
3: Ja, god morgen, Bornholm. Nå, Christoffer,
2: ja.
3: Her til morgen, der snakker vi om de her fremmede ord, ja. Der har snedet sig ind i det danske sprog.
2: Ja, det gør vi nemlig. Vi er inspireret af, at vi også i den her dag, igen, snakker om AI. Vi hørte lige i radioavisen, at der er en masse unge mennesker, der igennem 3 år på gymnasiet har haft AI som deres støttepartner. Men det skal ikke handle om, at de bliver støttet af det, men det skal handle om ordet AI. Det er et fremmed ord. Det er et engelsk ord, ikke? De har snedet sig ind i vores sprog, de her ord.
3: Altså, og vi kan lige skal længe om, at vi er jo altid tvivl. Skal vi så AI? Skal vi så AI?
2: Ja.
3: Skal vi så kunstig intelligens?
2: Ja. Hvad hedder en computer? Er det en computer? Er det en PC? Er det en laptop? Hvad hedder det i virkeligheden?
3: Ja.
2: Ja.
3: Derfor
2: ja.
3: Vil vi godt her til morgen have jeres hjælp til at lave en liste over de udenlandske ord,
2: ja.
3: Som du synes, vi skal skifte ud med gode danske ord. Altså overskriften må være, hvilket fremmedord vil du allerhelst uge med?
2: Ja.
3: Og hvad skal vi så bruge i stedet?
2: Lige præcis.
3: Ja.
2: Der er sikkert mange ord, du kan komme på. Vi vil meget gerne lave en liste. Skriv til os på 1212. BH i starten af beskeden.
3: Og så har vi jo en masse musik i vores playliste. Altså ikke i vores spilleliste eller musikliste.
2: Der var en til. Prøv at se, de sniger sig
3: playliste.
2: Ind. Og det er endda mig, der har skrevet det her. Det har jeg slet ikke været opmærksom på.
3: Nej.
2: Ej, hvor er det sjovt.
3: Skal vi gå i gang?
2: Lad os gå i gang.
3: Vi går i gang.
2: Ja.
3: Og dermed velkommen indenfor.
2: Ja, velkommen indenfor.

0: Louis Andersson. Gør det hele forfra. 13 minutter over 7, og det vil jo altså have gang i den her morgen i vores lille morgens spørgsmål, den lille opgave, vi skal have jeres hjælp til.
1: Jeps.
0: Christoffer, det vil jo altså yde efter, det er jo den her med, at vores sprog er jo fyldt med engelske ord.
1: Jeps, det er det.
0: Så har vi bare tænkt, det skal vi have røget op i.
1: Det skal vi nemlig, ja. Fordi en lille hurtig oversigt henover, lad os bare sige danske nyhedsmedier, men også i vores sprog,
0: ja.
1: Der er jo en masse forskellige engelske ord. Nu faldt jeg bare lige, vi faldt over playliste før.
0: Ja.
1: Det er jo sådan en, der kom ud af playlist, kunne man kalde en spilleliste. Vi har nævnt AI 100 gange allerede her til morgen, kunne man kalde det KI. Så er der også ordet, kald en DJ, kom jeg til at tænke på.
0: Ja, ja, ja.
1: Disc jockey.
0: Yes.
1: Kunne det ikke bare være en PV, en pladevender?
0: Det kunne det godt.
1: Prøv lige at se ham PV'en deroppe.
0: Ja.
1: Han spiller godt nok godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Så det er derfor. Altså, ja. Vi vil jo gerne bryde op i det her sprog her. Hvilket fremmedord spørger vi om, vil du gerne af med? Og hvad skal vi kalde det på dansk i stedet?
0: Altså, vi kan jo, vi har jo fået en her fra Michael Svanneke.
1: Ja.
0: Computer-PC med videre. Skal udskiftes med ordet datamat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en god idé.
0: AI-AI udskiftes med kunstig intelligens.
1: Ja.
0: I Norge, der i forkortelsen faktisk allerede QI, kan jeg fortælle dig.
1: QI, ja.
0: Ja.
1: Perfekt.
0: Så kan vi begrænse englificeringen af vores sprog, skriver altså Michael fra Svanneke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, så har vi også fået en her fra Dennis. Og den er sådan lidt... det er sådan måske mere en synsning omkring ordet moderat.
0: Ja.
1: Det er sådan en synsning omkring det. Ordet moderat og alle dets bøjninger, det stammer fra det latinske ord moderatus, at holde, måde, dæmpe. Det vil gøre alting lettere, hvis vi blot brugte mådehold. Ja, det ord er en sten i skoen. De bedste hilsner fra Dennis, så altså mådehold skal vi bytte, altså skal skiftes fra moderat, altså til mådehold, så at sige, skriver Dennis, ikke?
0: Ja.
1: Jeg synes, jeg har nogle meget sjove, gode bud. Ja. To tolkninger af morgenspørgsmålet her til morgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har brug for din hjælp til at finde mange flere, og vi møder dem jo, når vi er ude at handle, vi møder det overalt.
1: Altså, jeg kom til at tænke på her til morgen, cheeseburger.
0: Ja.
1: Det synes jeg bare er sådan et, altså der var en af mine... En af mine venner, han kaldte det for en ostebørge.
0: En ostebørge, ja.
1: Osteklapper. Hvad kan man kalde det? Jeg ved det ikke.
0: Jeg ved det heller.
1: Er det for dumt? Ostebørge? Måske. Altså, så vi laver en liste, og jeg synes allerede, vi har fået, tre gode bud ind her, der kommer på listen her. Men skriv til os, altså på 1212, og så skriv BH i starten af beskeden. Og så din kommentar, altså hvilket fremmedord vil du gerne af med, og hvad skal det kaldes på dansk i stedet?
0: Den samler vi på.
1: Ja, det gør vi.
0: Og der er åbent på 12.12.
1: Det kan
0: længe, vi sidder her.
1: Ja, det er der.
0: Nu skal vi have fat i svenske Lale her med Sam Dayang.

0: Ja, og vi leder stadig efter ord, der i det danske sprog, altså engelske ord eller udenlandske ord, som skal have et nyt dansk, flot, godt ord i stedet for. Og her har Michael altså skrevet her. Han synes, at alle de her titler som cappuccino, caffè latte, cortado, ja, det skal bare hedde kaffe eller kaffe med mælk.
1: Boom.
0: Og så skal vi skrot alt andet. Bum. Færdig slut.
1: Den er sendt afsted.
0: Den er sendt afsted.
1: Og så er der de her jobtitler.
0: Ja.
1: For eksempel Key Account Manager.
0: Kørende sælger.
1: Ja. Det har man nemmere jo.
0: Ja.
1: Og så er der en anden ting, og det er der jo faktisk et ord for. Det er jo det her, vi bruger ordet brand.
0: Brand, ja.
1: Det er et fint brand. Det er et meget kendt brand.
0: Ja.
1: Altså, det er en mærkevare.
0: Ja, det er en mærkevare. Det er rigtigt. Ja.
1: Vi har jo et dansk ord, og så kan man jo godt sige, hvorfor begynder vi så at inddrage de engelske ord?
0: Ja, det er i grunden lidt underligt.
1: Ja, jeg har ingen forstand på det. Det er bare noget, at vi har fået en sms på.
0: Ja, der er også en, og den, der skriver omkring de engelske jobtitler, CEO.
1: Yes.
0: Altså, da den kom ind i det danske sprog, der var jeg i lang tid ret meget i tvivl om, hvad det i virkeligheden betød.
1: Ja.
0: Og jeg tror i virkeligheden stadig, jeg er i tvivl om, hvad det betyder. Det betyder bare direktør. Men hvad er forkortelsen? Der er også CFO og COO og alle de der.
1: Ja, man det er lidt indviklet.
0: Det må være LinkedIn-mafian, der er kommet ned i lommerne på os eller ind i vores hoveder.
1: Det kan godt være, det er det, der siger. Men der er jo åbent på 12.12 BH mellemrum. Og så din kommentar. Kom med din kommentar til det her med engelsk ord. Gerne eksempler.
0: Gerne.
1: Og så selvfølgelig også gerne løsningsmodellen.
0: Præcis. Så hvilket ord kan du ikke lide? Og hvad skal det så udskiftes med af et flot, godt dansk ord?
1: Præcis.
0: Ja.
1: Ved du hvad? Vi holder øje med den.
0: Ja.
1: Og så spiller vi Harry Styles her med American Girls.
0: Ja, apropos engelske ord.
1: Ja, for han er jo. Ja, sådan er det jo.
0: Ja, ja.
1: Her spiller vi Harry Styles med American Girls.
0: Amerikanske piger.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

0: Blæster disco i København. Vi samler på sms'er denne morgen. Kan du lige komme med et eksempel, Christoffer?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald, for vi har fået to nærmest enslydende sms'er klokken 7.24 og 7.25. Den første, den lyder, hvorfor skal udsalg dog hedde sale? Kunne man ikke bare skrive udsalg, som det jo faktisk hedder? Og så skriver Ole fra Rønne, han skriver god dag til jer derinde. Og så fik vi nærmest den samme besked fra Lone i Nexø. Ja. Hvorfor ikke bruge det danske ord udsalg i stedet for de engelske outlet og sale?
0: Ja.
1: Den ryger på listen.
0: Jamen, det tør den. Ja. Og vi har lige fået en igen for Kirsten.
1: Ja.
0: Soft ice kunne jo laves om til blødis.
1: Det synes jeg er et dejligt forslag.
0: I Sverige hedder det mjuk glas.
1: Mjuk glas. Lige præcis.
0: Så jamen, kunne vi sagtens hente
1: for
0: det.
1: For filen, hvor I gode. Altså, flere sms'er meget gerne ind til os her på 1212BH i starten. Hvilket ord kan du måske ikke lide, som har snedt sig ind i det danske sprog, som er engelsk? Og hvad skal vi erstatte det med? Smid dem af afsted til os.
0: Fremtidige regionale nyheder, eller Augusta og internetsangen. Vi alle

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms regionskommune ligger stadig helt i top, når man gør de ansattes sygefravær op. Tal fra Kommunernes Landsforening over sygefraværet i alle 98 kommuner viser, at regionskommunen i 2024 havde det tredje højeste sygefravær hos personalet på blandt andet skoler, i daginstitutioner og i hjemmeplejen. I 2024 havde regionskommunen et fravær, der svarer til 16,9 dagsværk per medarbejder om året. Til sammenligning har for eksempel Lemvig Kommune et fravær på 11,7 sygedage. Men selvom sygefraværet er højt, går det altså i den rigtige retning, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Sabine Nicoline Lyngberg fra Dansk Folkeparti.
2: Det er jo selvfølgelig nogle rigtig kedelige tal, men også som vi er meget opmærksomme på, og egentlig har været i en del tid efterhånden. Altså, der har jo blevet sat flere forskellige tiltag i værk af samme årsag, netop fordi vi synes, det er et meget højt bekymrende antal, altså højt sygefravær. Men vi kan jo heldigvis også se, at de tiltag, vi har sat i søen, de rent faktisk hjælper.
1: Kun kommunerne Ærø og Odsherred har et højere sygefravær end Bornholm. Odsherred Kommune ligger højst med i gennemsnit 17,7 sygedage om året.
3: Der er et stort ros for ældresagens lokale demensansvarlige Bente Vestløv til et nyt samarbejde med regionskommunen om at få borgere med demens ud og opleve verden uden for deres hjem. Kunstmuseet og Bornholms Rovfaglæsshow er med i ordningen om at få besøg, og udover livsindhold til de demensramte, er tiltaget af meget positivt for alle andre, minder Bente Vestløv.
4: Vi er raske. Vi skal lære at tage imod. Og jo flere, der kommer ud i samfundet, jo bedre er det, fordi omgangen med et sygt menneske, tilgangen til et sygt menneske, det er jo guld værd, at man møder vedkommende som en ligeværdig person.
3: Det øger livskvaliteten betragteligt for de demensramte, når de kommer ud og oplever steder som Rovfaglæsshowet og Kunstmuseet, sagde Bente Vestløv.
4: De får en glæde i sindet, og det tror jeg er det aller vigtigste. De føler, at de er sammen med andre, som kan lide dem, som vil dem det godt. Det er jo altafgørende, at man bliver mødt med venlighed og opmærksomhed.
3: Sundheds- og omsorgschef i regionskommunen, Louise Juel Pedersen, fortalte i forbindelse med demenssygdommen for nylig, at man gerne vil være mere demensansvarlig med blandt andet besøg. Demensvenlig med blandt andet besøg. Kommunen vurderer, at omkring 1.000 bornholmere lider en form for demens, knap halvdelen i beydrigt for deres demenssygdom.
1: Tørt vejr i dag, 12-16 grader.

0: Andreas Hadbjerg hjem fra fabrikken. Der er gang i vores nysgerrige sms, hvor vi skal fjerne nogle engelske ord i vores sprog og erstatte dem med danske. Kan du tage et par eksempler, Christoffer?
1: Jo, fordi Birgitte er kommet med to eksempler. Hun synes blandt andet mountainbike, det kunne hedde bjergcykel, og en backpacker, det kunne hedde en rygsækturist. To gode bud, vil jeg
0: tror sige, faktisk, man har brugt ordet rygsækturist på et tidspunkt.
1: Ja, men nu det der backpacker, ja, det er røget ind i vores alfabet, var jeg ved at sige, vores vokabularium. Det er også et dejligt latinsk ord.
0: Ja, men vi har stadigvæk sms'en nu på 12.12, så bare send afsted.
1: Send afsted.
0: Her er det Bella Kaye med I love it, I love it, I love it.

0: Okay. I only love it 'cause it's you. Mange med en betyngende demenssygdom har stor glæde u at komme ud og opleve noget, der vækker sanserne, lyde, dufte og noget at se på og ryge ved. Det kunne eksempelvis være at møde fugle og slanger, og her kommer Bornholms rovfugleshow ind i billedet.
1: I samarbejde med kommunen kommer en gruppe på 6 demensramte på besøg en gang om ugen ved rovfugleshowet. Og du er også taget ud til rovfugleshow her til morgen, live-reporter Lasse Yde Hegnet.
2: Ja, det er jeg. Jeg står dog ikke lige inde ved fuglene lige nu. Jeg står udenfor, fordi vi er inde på øen, og vi skal lige have signaler. Så lige nu der kan jeg stå og kigge på nogle får, og jeg kan kigge på en legeplads, der er formet som en ugle. Den er jeg ret imponeret af, faktisk. Og så står jeg her sammen med dig, Louise Ramstrup, som er direktør for rovfugleshowet her på Bornholm. Og Louise, hvorfor er I med i det her samarbejde om at få demente ud og opleve noget?
3: Jamen, først og fremmest, fordi vi er rigtig heldige, tror jeg. Det har været en stor fornøjelse for os, og så kommer det lidt hånd i hånd med, at vi alligevel var ude og lave noget på Snorbakken, og så kom den her mulighed for at lave noget til de demensramte borgere i forbindelse med demensugen.
2: Og hvad er det så, de demensramte de oplever, når de kommer herud på besøg en gang om ugen?
3: Jamen, de oplever nogle rammer, som passer til der, hvor de er i deres liv lige nu, hvor vi kan gøre det lidt mere stille og roligt, og der ikke er åbent, som der normalt er for en masse gæster herude. Og så selvfølgelig alle dyrene. Noget sanselighed at have dyrene helt tæt på. Og vi ser jo, at dyrene de åbner en masse vinduer for dialog.
2: Ja, for hvad er det, der sker, når I tager dem rundt og viser dem ørne og papegøjer og slanger og snegle?
3: Jamen, det jeg synes, vi har set, det er jo, at vi får sådan mellem de borgere, der kommer, får vi sådan en fælles tredje. Altså noget, de med det samme kan gå i snak omkring, og så udløser det nogle barndomsminder og ungdomsminder, som også med det samme kommer på bordet.
2: Og er der et dyr, de sådan særligt reagerer på?
3: Altså lige så vel som alle andre, så reagerer man på noget stort og noget småt og noget ulækkert og noget sødt. Altså, det gælder alle.
2: Og når I har jo planer om at fortsætte det her tilbud, også når det her projekt med de 4 besøg, de er afsluttet. Hvad går fremtidsplanerne ud på?
3: Jamen, vi vil jo rigtig gerne lave mere sådan noget her. Vi har jo faste tilbud til lejerskoler og til børnehaver og almindelige børnefamilier osv. Men der er jo lige det sidste segment her, som jo lige så vel kan få nogle fede oplevelser. Så det vil vi gerne fortsætte med.
2: Louise Ramstrup, direktør for Bornholms Rovfugleshow. Tak for, at du var med her til morgen.
3: Selv tak.
0: Og så skal vi videre i musikkens verden.
1: Ja, det skal vi. Det er Faith No More med Easy.
0: Helt easy.
1: Helt easy.
0: Sådan man nu der er ude.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det var Ray, Where Is My Husband. 11 minutter i ute.
1: Ja, og ved du hvad, Kjeld?
0: Nej.
1: Sidste år, der stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, ja, altså i hele verden. I 2016, ja, der var det blot 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, jamen, der var leveret af kvindelige artister. Så bare lige nu, hvor vi var omringet af kvindelige musikere.
0: Ja, for vi skal have en omgang Katinka-nøje.
1: Det var det, jeg tænkte.
0: Ja.
1: Så det går altså fremad.
0: Jamen ved du hvad? Her er stadig med en omgang Katinka her og tømmermænd.

0: Ja, og den lille plingeling, det betyder, at vi lige skal have fundet en vejrvært frem. Jeg hiver ham op af lommen. Han hedder Anders Lysholm, er P4's vejrvært, og så siger jeg godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og Anders, det har regnet i nat, altså kommer der mere regn, eller hvad?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Der ligger lidt ude i Østersøen lige nu, og det har sådan lige kurs mod Nexø, Svanika, men om det lige præcis rammer, det er jeg lidt i tvivl om. Det er jeg ikke sikker på, det gør. Men altså, siden i nat, der er der kommet sådan en, ja, Nexø 1,9 mm, Østerlars 1,8 mm, så lidt tiltrængt regn til et tørkeindeks, som ligger rigtig højt på Bornholm lige nu, 8-9 stykker. I løbet af formiddagen, så trækker de her skyer sig efterhånden væk, så bliver der rigtig god plads til solen i løbet af eftermiddagen, og så kryber temperaturen også op på sådan en 15, måske 16 grader her i eftermiddagen.
0: Okay, jamen det var jo faktisk en meget positiv forårsmelding, du kom med der.
1: Det var godt.
0: Ja. Jamen god dag til dig, Anders Lysholm.
1: I lige måde.
0: Tak.

0: Det her er Valars HUG og natsværmer, og klokken er vidvarer 3 minutter i Uda, eller vi kunne også have 3 minutter i radioavis.
1: Det er den nemlig, og den får du om de der 3 minutter, men vi skal først lige høre et lille stykke musik mere. Det er nemlig Tasman Archer med Sleeping Satellite.

0: Klar kan jeg ud det.
1: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i Foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
3: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg har på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Tyge Høsted.
4: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Eller det er ikke min oplevelse.
1: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
5: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
1: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og der er derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
6: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske

0: Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her. Men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
1: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
1: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
0: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: Det er jo også Kjeld.
3: Ja.
2: Godmorgen, Kjeld.
3: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, og godmorgen, Bornholm, lige præcis.
3: Den her morgen, der snakker vi om, at mange med en betyngende demenssygdom har stor glæde at komme ud og opleve noget, der vækker sanserne, altså lyde og dufte og noget at se på og noget at røre ved.
2: Og her der kommer Bornholms rovfugleshow altså ind i billedet, for i samarbejde med kommunen kommer en lille gruppe på 6 demensramte på besøg en gang om ugen. Og senere i udsendelsen, der tager vi altså med ud til

0: Rovfuglshowet og ser, hvad de her oplevelser de betyder, eller vi ser måske nærmere på, hvad en reagerer på, eller en reagerer på, hvad det i virkeligheden betyder.
1: Ja, jeg forstår ikke det sidste, men det lød fornuftigt,
0: ja.
1: Og dermed velkommen til.
0: Velkommen til.

0: Og med den omgang guitar, så blev klokken altså 12 minutter over 8. Det her, det var Somba, der har lavet en sang, der hedder Homewrecker.
1: For Bornholmer, der lever med en begyndende demenssygdom, der kan det gøre en stor forskel at komme ud og få sanserne i spil.
0: Et nyt initiativ fra kommunen, som for ros af ældresagen Bornholm, sender borgere med begyndende demens ud på institutioner og attraktioner, som for eksempel Bornholms Rovfugleshow, samtidig med medarbejderne får viden og støtte til at møde målgruppen på den rigtige måde. Og med os, der har vi nu dig, Bente Vestløv, formand for demensgruppen hos ældresagen Bornholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at borgere her på Bornholm med begyndende demens kommer mere ud i samfundet og besøger for eksempel et rovfugleshow, et kunstmuseum og kommer ud og opleve noget?
2: Jo flere indtryk og flere input vi kan give de mennesker, som er ramt af sygdommen, jo bedre er det jo. Og nu for eksempel, hvor man kommer ud i naturen lige nu, der er naturen jo smukkere end nogensinde. Så ud og opleve den nyudsprungne bøgeskov, det kunne også bare være en rigtig god oplevelse. Men det skulle jo gerne være i ledtog med nogen, som ved noget om sygdommen. Og vi var på Kunstmuseet, og der vil jeg sige, det fik vi rigtig meget ud af. Vi fik en rigtig god gennemgang af nogle få billeder af Lergård, og jeg tror aldrig, at nogen af os, der var til stede, ligesom har fået den dybde i de billeder, som vi fik den dag. Det gav anledning til ny samtale. Nej, der står en ko dernede. Jeg har aldrig set den ko på billedet. Og altså, jo flere input vi kan give, jo bedre er det.
0: Og hvordan giver det livskvalitet for de demensramte og deres pårørende at komme ud og opleve noget? Altså, hvad er det, der gør det?
2: Man mødes i øjenhøjde. Altså, vi rækker ud, og de rækker ud til os. Og det er jo en svær øvelse, når man er ramt af demens. Man kan ikke altid selv give udtryk for det, man føler. Og det er jo så det, vi skal formidle. Og jeg blev da glad, da vi sluttede af på Kunstmuseet, hvor vores kunstformidler gav udtryk for, at de PC arbejder på at gøre deres institution til en demensvenlig institution, organisation. Og jo flere organisationer, der medtænker de tanker, at der skal være plads og rum, som for eksempel Rovfugleshowet har gjort, og ligesom Kunstmuseet er i fuld gang med nu. Og hvis vi har været anledning til med vores henvendelse, om vi må komme derop, så kan jeg da kun glæde mig over det. Jo flere, der ved noget, og det er både personale, der skal passe, men også de enkelte institutioner, de enkelte forretninger. Hvordan tager jeg imod et menneske med sygdommen? Ja. Tal langsomt, få øjenkontakt, gentag gerne, bevar roen, selvom der sker måske nogle ting, som er uforudset.
0: Jamen, Bente Vestløv, tusind tak for både den opfordring, men også det lille billede ind i, hvordan det er at være afsted med en demensramt, og hvordan man i virkeligheden skal gøre det. Du er altså, som sagt, demensansvarlig i Ældresagen Bornholm, og så en rigtig god dag til dig.
2: Og alt det her er jo sket på baggrund af uge 19, som er demensuge i Danmark, og det er det i hele Danmark, og det er det hvert år. Og vi har arbejdet jo med demens, vi har samtalegruppe, vi har dansegruppe, og det har ikke noget med danseundervisning at gøre. Men vi har nogle glædelige stunder sammen, hvor vi går glade hjem, og de pårørende går glade hjem, og de syge går glade hjem, fordi de har fået glæde i sindet.
0: Det er perfekt. Jamen, Bente Vestløv, tusind tak for det lille billede ind i demensverdenen, og rigtig god dag.
2: Ja, tak lige måde.
0: Hej.

0: Her var det så 100 dage med Thomas Helmig og Medina 20 minutter om ugen.
1: Ja, og vi har spurgt her til morgen, hvilket engelsk ord eller udenlandsk ord skal vi bytte ud i det danske sprog med et godt, flot dansk ord. Vi har fået en masse dejlige sms'er og også faktisk mails på bornholm@dr.dk. Vi starter med Henrik her. Det vil være nærliggende at udskifte det engelske ord artist med dansk kunstner.
0: Ja.
1: Altså, du ved, det danske kunstner.
0: Ja.
1: Der er bare tale om en fejlagtig direkte oversættelse, skriver han. På dansk betyder artist et menneske, som optræder i cirkus, for eksempel i en trapez.
0: Ja.
1: Tak for den, Henrik. Den var det taget til efterretning. Og så har vi altså også Jes fra Svendborg, en af vores udenlandslyttere, hvad vil jeg sige her. Han siger, det er vores egen skyld, at vi har taget så mange amerikanske og engelske ord til os, fordi vi godt kan lide den her kultur. Det er Valentinsdag, det er Halloween, det er Black Friday. Og så skriver han lidt sjovt, vi kunne også udbytte det amerikanske ord, som nogen måske bruger en gang imellem i danske sprog. Altså crap, så kunne vi sige merde i stedet for.
0: Det kunne vi jo godt, ja.
1: Det kunne vi godt.
0: Og så er der kommet ind i nu her på det her med erhvervstitler. Altså, hvad med at droppe alle mærkelige titler? CEO, HR, Business Controller osv. Hvad er der galt med administrerende direktør, personaldirektør, økonomidirektør osv.?
1: Ja.
0: Det er Mie, der skriver det, og det kan Mie jo godt have ret i.
1: Det kunne man sagtens.
0: Altså, så ved vi jo, hvad det handler om i hvert fald.
1: Det er i hvert fald mere forståeligt, når man hører, det er en økonomidirektør.
0: Ja. Forløbig tak, der er stadig åbent. Vi vender tilbage, hvis der dukker noget op.
1: Det gør vi i hvert fald.
0: Nu er det Holly Humperstone og Crew World.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Med Pulp og Disco 2000, så er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag smutter de bornholmske gymnasieelever på læseferie for at gøre sig klar til deres eksamener. Eksamener, der vel at mærke, skal laves uden kunstig intelligens, som eksempelvis ChatGPT. Og det kan vise sig at blive en udfordring for nogle elever, siger Claus Christiansen, der er uddannelsesleder for HF og eksamenskoordinator på Campus Bornholm. Den her årgang af 3.G'er har nemlig været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid.
3: Hvis de ikke har gjort det, vi har undervist dem i, men kun brugt ChatGPT, så kan de godt få problemer. Men hvis de har gjort nogenlunde det, som lærerne har undervist dem i, så kan de jo godt. Så hvis de har sprunget over, hvad gærdet er lavest, så kan det godt være, at de får problemer.
2: Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, mener, at det er svært for lærerne helt at vide, hvor gode eleverne egentlig er.
4: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
2: Claus Christiansen synes dog, at resultaterne fra terminsprøverne viser, at eleverne generelt kan det, de skal.
3: Hvis det virkelig viser sig, at der kommer en stor forskel, ja, så er det selvfølgelig interessant. Men det forventer jeg egentlig ikke.
0: Bornholm ligger helt i top, når man ser på sygefraværet blandt de kommunalt ansatte. I gennemsnit var medarbejderne syge i 16,9 dage i 2024, viser tal fra Kommunernes Landsforening. Med det laveste antal sygefraværsdage i landet ligger Lemvig Kommune i gennemsnitlig 11,7 grader, og det skyldes en meget bevidst strategi. Det skal nemlig være rart at gå på arbejde, og kan vi gøre noget ved et højt sygefravær, ja, så gør vi det, sagde Lemvigs konservative borgmester Jens Lønberg.
5: Konkret har vi haft et sygefraværsprojekt, hvor vi satte tidligt ind over for hyppigt fravær, og det kan vi se efter projektets ophør der har de simpelthen skåret det ned med utallige procent, faktisk med 16% på det generelle, og med korttidsfravær, det faldt med 34%.
0: Det er de kommunale ledere, der holder øje med faresignaler og tager fat i konkrete medarbejdere, der har flere sygefraværsperioder, sagde Jens Lønberg.
5: Vi snakker ikke om advarsler og skræmmekampagner. Vi snakker ud om, er der noget, vi kan gøre her på vores arbejdsplads for at lette den her dag, for at folk gør dit arbejde mere attraktiv, så sygefraværet det daler, og det kommer os begge til gode. I det her, der giver 1+1 jo lige pludselig 3. Det nytter ikke noget, at vi presser citronen, fordi så tager vi bare udskyder problemet.
2: Tørt vejr i dag, men først på dagens skyde op til 12 og 16 grader varme.

0: Det her er det, hvad Brandon Beal og Lukas Forkammer med Golden. Klokken er blevet 8:56, og det betyder traditionen tro,
1: ja,
0: at vi skal fatte en omgang. Og det her.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Hey, der var endnu et engelsk ord. Vi har snakket om engelsk ord, der skal ud af det danske sprog. Vi kunne kalde det clickmading.
0: Ja, det kunne vi. Men det er nemlig der, hvor vi tager en overskrift, ringer på DR.dk, savlige oplysende, og så får det sådan et vrid i clickbait-maskinen, og så kommer der en eller anden, måske en forståelig sætning eller ordet.
1: Og det er mig, der skal gætte, hvad du har lavet, eller hvad?
0: Du har fornøjelsen.
1: Okay.
0: Er du rede?
1: Ja, jeg prøver.
2: Nummer 1.
0: Den er kort, den her.
1: Kom med den.
0: Skattefar.
1: Det ved jeg ikke noget om. Jeg betaler ikke skat.
0: Skattefar. Måske skal vi væk fra Danmark. Og måske...
1: Skattefar, okay. Ja.
0: Det kan jo være... Altså, en skattefar kan jo også være en, der ligesom...
1: Med et piratskib.
0: En, der samler en penge for...
1: Skatte... Nej.
0: Ja.
1: Er det den her historie med Donald Trump?
0: Ja.
1: Er det den, hvor han har lavet sådan en pulje af penge til ligesom at... Jeg kender ikke helt historien faktisk, det må jeg være enig at indrømme. Han har samlet en pulje af penge til ligesom at gøre et eller andet... Okay, du bliver nødt til at sige
0: det. Altså, du er jo næsten der.
1: Sig.
0: Altså, Donald Trumps administration har lavet en fond på 11,4 milliarder kroner.
1: Det er sådan.
0: Og den fond skal bruges til at kompensere... præsidentens allierede, altså præsidentens nærsatskostrej-venner, som mener, at de blev uretfærdigt forfulgt under den tidligere administration med Joe Biden som præsident.
1: Strenge, strenge Joe Biden.
0: Ja.
1: Okay, så forstod jeg den godt, så.
0: Jeg synes, der var et point, fordi du sagde Trump.
1: Okay, tak.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg næsten er for sødt, men okay.
0: Ah, jo,
1: vi tager et point.
0: Herregud, det er tirsdag, jo.
1: Ah, ja, præcis.
2: Nummer 2.
0: Royal navngivning.
1: Ja. Den her med, den hedder, det er noget med, nu skal jeg lige formulere mig rigtigt her. Kong Frederik har fået et SAS-fly opkaldt efter sig.
0: Du har så ret.
1: Sådan.
0: Frederik Viking, altså hedder flyet.
1: Ja.
0: Det hedder han jo.
1: Det hedder han ikke, nej.
0: Nej. Men det er rigtigt, han deltager selv, og det er et til de flyinteresserede, et Airbus A350-900.
1: Det lyder som et stort fly.
0: Det tror jeg jo, det er.
1: Ja.
0: Og, jamen det... Der har han, og så har han været der, og så har det vist ham rundt, og så er der klistret Frederik Viking på flyet. Det er flot.
1: Jeg vil også gerne have mit navn på siden af et fly.
0: Ja, men det får du sådan det.
1: Nå.
0: Men du fik et point.
1: Tak. 2 point.
0: Ja.
1: Der op.
2: Nummer 3.
0: Hænderne op eller bukserne ned?
1: Oj, det tror jeg.
0: Ja.
1: Det var... Det handler om en... Er det ikke noget med ham, den sure tennisspiller?
0: Jo.
1: Der er noget med, at han bliver så frustreret, at han simpelthen trækker sine bukser ned midt på banen. Jeg ved ikke, hvad han hedder, men han har
0: han
1: gjort...
0: Han hedder Corentin Mute.
1: Yes, meget mundret.
0: Ja, fransk tennisspiller. Jamen, du har ret. Han kyglede catcheren, du ved, og ned med bukserne.
1: Ja.
0: Og ja, og så tabte han i øvrigt de første runde.
1: Ja, okay.
0: Der ligger jo, det er en fantastisk og frustrerende video på DRDK, som han vil sige det en gang til.
1: Den er meget sjov. Han sådan river sine shorts af i ejskab.
0: Ja.
1: Som du ved, ligesom sådan en 3-årig, der ikke får den der slikkepind ind i Lidl eller et andet. Det er helt vildt.
0: Ved du hvad?
1: Var det 3 point?
0: 3 point, du.
1: Wow.
0: Sådan der.
1: Okay.
0: Sådan.
1: Tak. Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Vi har jo snakket en del om kunstig intelligens den her morgen, og ja, altså, det var jo, og det har vi jo gjort, fordi at nu er det jo eksamenstid.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Og det er jo sådan, så har man i sin skoletid på for eksempel gymnasiet, ja, kunne bruge kunstig intelligens som hjælpemiddel, og det kan man ikke til eksamen.
1: Ja, og derfor for nogle af dem, der måske har særligt svært, når de om kort, eller der er i hvert fald nogle af dem her, der får det særligt svært, når de om kort tid skal til eksamenerne, hvor man jo ikke må bruge kunstig intelligens. Det er sammenslutningen af danske gymnasier i hvert fald bekymret for. Og live reporter Lasse Ydhegnet, du er taget ud til Campus Bornholm for lige at tage temperaturen på det her.
2: Ja, det er jeg. Og lige nu, der vil jeg egentlig ønske, at jeg havde en knappenål, som jeg kunne lade falde til gulvet. Fordi jeg står ned i idrætshallen på campus, hvor der er sat borde op til næsten 250 elever, der skal sidde hernede og lave skriftlige eksamener eller årsprøver. Ved borde, som jo ligner det, som jeg i hvert fald sad ved, da jeg skulle til eksamenerne, da jeg gik på gymnasiet for efterhånden mange år siden. Og jeg har talt med lidt forskellige elever, da de mødte ind her på campus, og der er lidt stille i dag. Det er jo sidste skoledag for, særligt 3.G-eleverne, som jo snart skal trække deres eksamener. Det skal 2.G'erne og 1.G'erne nu i øvrigt også. Og dem, jeg har talt med, de er egentlig ikke så bange for det her AI. Eller de ikke må bruge det. De er faktisk mere bekymrede for, hvad de egentlig skal op i. Om de skal op i fysik, om de skal op i matematik, om de skal slippe for dansk. Den slags fylder meget mere for dem lige umiddelbart, end det her med at bruge AI. Så lige her på campus, der lader det ikke til, at det er elevernes største bekymring, om de ved de her borde, de nu skal sidde ved, skal svede over manglende AI. Det er mere, om det står på fysikformler eller matematiske, hvad hedder sådan noget? Der kan I selv høre. Jeg er jo ikke særlig god til matematik. Hvad hedder sådan noget?
1: Ligninger.
2: Ligninger? Nej, det hedder ikke. Beviser.
1: Nej, beviser.
2: Det er det, det hedder.
1: Nå, men Lasse Ydhegnet, tusind tak for den lille melding fra Campus Bornholm. Altså, står de der borde ret lige? Er der printere som i gamle dage, eller hvad?
2: Der er ingen printer, men de står fuldstændig snorlige, og så okay, ligger der sådan nogle kabeltrumler tapet fast med blå tape, så man lige kan få sat sit, sin computer og sin mobiloplader i, og jeg kan dog ikke se nogen vandkander, fordi det var sådan, da jeg gik på gymnasiet, der var nogen, der havde planter med til de her eksamener. Det er der altså ikke i dag.
0: Ja, okay. Det giver mening.
1: Ja, ja, det giver sgu god mening. Nå, men tak for det, Lasse. Og så kan vi også sige, at OpenAI lancerede ChatGPT for hele offentligheden i november 2022. Så den årgang af unge, der skal op til deres studentereksamen nu, har som de første haft adgang til ChatGPT i hele deres gymnasietid.
0: Ja. Jamen, vi hører jo garanteret om resultaterne, kunne jeg forestille mig.
1: Det kunne jeg forestille mig.
0: Nu lytter vi til Pet Shop Boys og West End Girls.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var Annika her, man anklager titel Livs Forladt.
1: Så skal vi have et kig på vejret, og overskriften er nok en del sol op ad dagen. Fordi lige nu er der skyer mange steder nok over nærmest hele øen. Men ellers så bliver det altså tørt vejr, og så først på dagen, som sagt, skyet. I løbet af formiddagen klarer det op med en del sol. Temperaturerne ligger omkring, eller kommer til at ligge omkring 12-16 grader, og så en svag til jævn sydvestlig vind.
0: Altså bare en svær vink.
1: Ja, lige præcis. Og skal vi lige have aften og nat med?
0: Det kan du sagtens.
1: Ja. I aften og nat får vi klart vejr, siger han. Ja. Der forsvinder skyerne. Så får vi temperaturer mellem 7 og 10 grader, og så en svag til jævn sydlig og østlig vind.
0: Nå, den vej får det altså.
1: Ja, den vej. Sådan, du ved, ja. Lige derovre fra, ikke?
0: Jamen, det er fint.
1: Ja.
0: Og her kommer Nick og Jay med nummeret, der hedder Kommer Igen.
1: Sådan.

0: drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Ja, der var ingen tvivl om, at det var Nick & Jay. Nummeret, der hedder, kommer igen.
1: Ja.
0: Og det der samme med radioavisen, den kommer over efter igen.
1: Det gør den i hvert fald, og den kommer lige om lidt. Men først, så skal vi altså høre et nyt nummer fra Sisal. Den tidligere Eurovision, hvad skal man sige, deltager.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Fra Danmark til Eurovision. Den her sang hedder XOXO.
0: Den tager vi.

0: Her får du en radioavis klokken er 9.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været altså kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3. G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig... være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så at når jeg så skulle til eksamen at jeg altså så jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Og jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Kofler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet, bare se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina, og det sker bare

0: modstander i USA.
1: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
2: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
1: Herhjemme er Danmark delt i to på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvalder sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
3: Det her er P4.
4: Mit hoved var tomt.

0: Du lytter til P4 Morgen med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
1: Er du vågen, Kjeld? Det var bare blæst, der sang. Sover du nu?
2: Nej, jeg er i vågen. Jeg har været længe, synes jeg.
1: Ja, det har vi
2: godt. Altså, ja, vi stod tidligt op og tager hul på døren, og nu tager vi hul på sidste ting. Men hvor der også skal sige tingene sig over.
1: Og nu er det formiddag, så god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag, Bornholm.
1: Ja, det kan vi bare sige. Vi har jo bare lige hurtigt, vi har jo spurgt om her til morgen, fordi vi snakker meget om AI. Det handler om blandt andet AI i 3.G's eksamenerne, og de har i al deres gymnasietid har de brugt AI, og der er nogen, der er bekymret for, om de overhovedet kan klare sig til eksamenerne uden den her AI. Ja. Og deraf, der snakker vi om de her forfærdelige, synes nogen, engelske ord, der er snedet sig ind i det danske sprog.
2: Yes, yes.
1: Det skal vi også lige konkludere på i den her time.
2: Yes, yes.
1: Det bliver vi nødt til.
2: Yes, yes.
1: Yes, yes.
2: Så velkommen til.
1: Thank you.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet, sang Malte Ebert her klokken 12 minutter over 9.
1: Hvordan må gymnasieeleverne, der snart bliver færdige med 3.G, klare sig til eksamen?
0: Godt spørgsmål.
1: Ja, et spørgsmål, man nok stiller sig selv på gymnasierne i hvert år, men i år sådan i en særlig høj grad. Det er nemlig en overgang, der gennem hele deres gymnasietid har været vant til at bruge kunstig intelligens til at hjælpe sig med opgaver og afleveringer.
0: Det er sgu også ret vildt. Men det må man altså ikke til de her forestående eksamener. Derfor så bliver det, som det skal lyde her fra formand for Danske Gymnasier, dommens dag. Og spørger man Nana Ine, der er adjunkt på IT-universitetet i København, så er der grund til bekymring.
2: Ja, jeg synes, der er god grund til at være bekymret, især hvis det er de unge selv, der er opmærksomme på, at de ikke føler sig rustet til eksamen, fordi det er vel dem, der har følt sig fristet til at bruge de her værktøjer i løbet af deres år. Og hvis de allerede mærker nu, at de ikke føler sig klar og føler sig rustet til en eksamen, så er der et eller andet mismatch mellem, hvad de har lært og hvad det er, de bliver testet i til eksamen.
1: Ja, og hun mener også, at AI ikke kan få uheldige følgevirkninger, hvis det bliver brugt forkert i undervisningen.
2: Det er som regel et fokus på et godt produkt. Altså man får fokus på, at man skal nå til en eller anden form for løsning på en opgave. Det kan for eksempel være et skriftligt produkt, som eksamen lektie i et fag. Og så glemmer man lidt fokusen på processen, hvor man kan sige, at i en professionel sammenhæng, der har vi meget fokus på, at der skal komme et godt produkt, men i læringsmæssig sammenhæng, der er det ikke så heldigt at have så stor fokus på produktet, fordi formålet med en uddannelse er ikke egentlig at producere noget godt og noget poleret. Formålet er, at den enkelte lærer noget i processen.
0: Og Kjeld, så viser forskning faktisk også på området her med kunstig intelligens, at man sandsynligvis faktisk får dårligere hukommelse.
1: Jamen, hvad sagde du?
0: På lang sigt, hvis man benytter sig meget af kunstig intelligens. Derfor så kan det være svært at huske alle de ting, man skal til eksamen. Det siger Nana Ine, der er adjunkt, altså hende vi hørte lige her fra IT-universitetet i København.
2: Og så har det også konsekvenser for vores måde og vores vedholdenhed, vores grit. Man kan se, at, og det er ikke kun studerende, det er også voksne mennesker, dem, der har tendens til at bruge generative AI-værktøjer i en opgaveløsning, de har simpelthen dårligere vedligeholdenhed, eller de vedholdenhed i løsningen af opgaven. De har en tendens til at give op hurtigere, fordi de er vant til, at der er en hurtig løsning tilgængelig, og så bliver hjernen simpelthen doven.
1: Nå. Altså, og Danske Gymnasieelever sammenslutning er bekymret for, hvordan det skal gå. De efterlyser mere digital dannelse ud eleverne. Og der har vi jo hørt før det der, at du skal træne din hjerne.
0: Ja.
1: Træne, træne, træne, træne, træne.
0: Tre.
1: Og det er jo klart, hvis du går ind der i et AI-produkt, så skriver, jeg vil godt have historien om Hammershus.
0: Ja, skriv et essay om edderkopper.
1: Ja, flop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er ikke så meget proces i det. Det synes jeg i virkeligheden er det, man kan tage mest væk fra det, eller det ud af det, som eksperten her, Nana, siger. Det her med, det handler altså også om processen. Det der med at lære at skrive noget,
1: ja,
0: finde frem til noget, ja, noget information selv, og så, ja, så faktisk lave et produkt til sidst, men det er altså ikke det, der er hovedfokus. Det er faktisk, at man lærer noget.
1: Ja.
0: Nå.
1: Jamen, vi må se.
0: Ja, de efterlyser mere digital dannelse af eleverne. Nu efterlyser jeg mere musik.
1: Jamen, så er det meget heldigt, at vi her på vores pladespillere har Boyzone liggende med Picture of You.

0: Altså velproduceret popmusik her fra Boyzone, 19 minutter over 9. Og så skal vi lige en tøvsen tilbage i tiden, Christoffer.
1: Okay, altså med... er det den, jeg kan se her? Er det Sanne Salomonsen?
0: Ja.
1: Hvis du forstod?
0: Ja, nemlig.
1: Nå, okay.
0: Fra 89.
1: Ja. 10 minutter i halv 10.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: succes, det var jo Miles Smith, vi fik her, Stay If You Wanna Dance. Om 3 minutter, så skal vi have regionale nyheder fuldstændig, som vi plejer.
1: Det skal vi i hvert fald, men vi skal også have mere musik. Og den her gang, der bliver det altså med Madonna, Like a Prayer.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Flyselskabet DAT går nu til både Finansministeriet og Transportministeriet for at bede om 12 måneders fritagelse for en række afgifter, og det gør de sammen med SAS, Norwegian Jettime og Sunclass Airlines. Baggrunden er de seneste måneders kraftige stigninger i prisen på flybrændstof. Det rammer særligt hårdt på de ruter, hvor efterspørgslen er følsom, og hvor flyforbindelsen samtidig spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, skriver DAT i en pressemeddelelse. De fem flyselskaber ønsker et års pause for den danske passagerafgift, taksbetaling til Københavns Lufthavn og taksbetaling til Naviair, som styrer lufttrafikken i Danmark. Flyselskaberne gør opmærksom på, at de ikke ønsker permanent støtte. Det skal ses som en kriseforanstaltning i en ekstraordinær situation, påpeger de.
0: Bornholm lægger i den tunge top, når de kommunalt ansatte sygefravær bliver gjort op. Den er især galt på områder med bælge og ældre. Det viser en opgørelse for Kommunernes Landsforening, der har gjort tallene op på landsplan for 2024. Ansatte i regionskommunerne har i gennemsnit haft 16,9 sygedage i 2024, og ansatte i Center for Sundhed og Omsorg ligger helt i top. Men det er blevet bedre på det område, sa formand for ældre- og sundhedsudvalget, Sabine Nicoline Lyngbær fra Dansk Folkeparti.
3: Der har jo blevet sat flere forskellige tiltag i værk af samme årsag, netop fordi vi synes, det er et meget højt sygefravær. Men vi kan jo heldigvis også se, at de tiltag, vi har sat i søen, de rent faktisk hjælper, fordi sygefraværet jo falder stille og roligt. Så det går den rigtige vej.
0: Derfor skal der jo bare ro til at arbejde sig videre ud og den vej, mener Sabine Nicoline Lyngbjerg.
3: Vi har jo både ansat sygefraværskoordinatorer, og der er generelt en mere struktur over det her, hvordan lederne også skal håndtere sygefravær af deres medarbejdere, der bliver fulgt mere systematisk op med samtaler og med forløb.
2: Det er en klar gevinst for både de syge og de raske, når demensramte kommer ud og får nogle oplevelser i samfundet, det siger demensansvarlige i Ældresagen Bornholm, Bente Vestløv. På baggrund af et tiltag fra kommunen om besøg på blandt andet Kunstmuseet og Bornholms Rovfugleshow. Rovfugleshowets direktør Louise Ramstrup siger, at det er en meget berigende at møde folk med demens, som først er lidt stille og forsigtige, men så tør op og snakker på kryds og tværs. Vi arbejder på at fortsætte samarbejdet kommunen om at få besøg af bornholmere, der er ramt af demens, siger hun.
0: Det klarer op i løbet formet an, og så får vi en del sol, 12-16 grader og en svag til jævn vind.

0: Tilbage er Shawn Mendes og Camila Cabello her med Señorita 6 minutter over halv.
1: Señor, señorita. Nå, det er også fremmedord. Vi har spurgt om, hvilket fremmedord vil du gerne af med, og hvad skal vi kalde det på dansk i stedet her til morgen? Vi har fået sindssygt mange gode sms'er. Tusind tak for det. Den sidste, vi lige vil læse op her, det er Jesper, der synes, i stedet for at sige performance, så skal man sige optræde på dansk.
0: Ja, det giver jo mening.
1: Det giver totalt.
0: Vi hører den, nej, det var en flot optræden.
1: Ja.
0: Eller en flot performance.
1: Men man hører ofte det der med en performance-kunstner.
0: Ja,
1: eller,
0: ja.
1: Du ved, så har hun lavet en performance eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og vi har i virkeligheden fået 11 sådan temaer, man kan ændre. Vi kan lige tage bare lige nogle kort. Altså titler som CEO, Key Account Manager, sig nu bare direktør, kørende sælger, det er Mia og nogle andre, der har valgt det. Brand, sig nu bare hver mærkevare. Er der flere, der har påpeget? Backpacker, rygsækturist, det var Birgitte, der meldte ind med det. Og så artist, det skal man bare sige kunstner.
0: Ja, ja.
1: Det er Henrik, der meldte med den. Så tusind tak for alle de mange
0: gode beskeder. Det kom noget i en sjov sms her, synes jeg.
1: No.
0: En, der har gadeligt det med, faktisk.
1: Ah.
0: Morgen har været fyldt med AI på dansk og engelsk.
1: Ja.
0: Eller kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Klokkeslætten til 20 minutter over 9, men 10 minutter i halv 10. En mængde, mængde fornyelse eller forurening af vores sprog i DR. Chat går med videre. Men det er et svært sprog, det danske. Og det er jo rigtigt. Det vrimler jo med mystiske ting.
1: Ja, og det vrimler også med mystiske formuleringer i radioen, når man også lige skal skynde sig og læse op eller gøre noget og læse sms'er op og navigere i forskellige historier. Men tusind tak for indmeldingen, Kim.
0: Ja.
1: Det var dejligt. Men altså, det er jo rigtigt. Der er jo en helt, nu siger jeg, crazy meget forurening af vores sprog.
0: Det Christoffer mener, at der er en meget stor eller tosset forurening af vores sprog.
1: Det er wild.
0: Jeg sidder nemlig som tolk nu.
1: Ja, lige præcis. Det er fuldstændig vildt. Jamen, det er jo rigtigt. Men tusind tak for alle de her skønne sms'er. Vi elsker både, når I retter os, og når I kommer og redigerer lidt i sproget med alle jeres fine sms'er i dag. Det var dejligt.
0: Ja, tak for det.
1: Tak for det.

0: En omgang Ed Sheeran og Cyril Camera fik vi her.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Ved du hvad, jeg har fundet en historie på DRDK, som faktisk er meget trist.
0: Nej.
1: Og jeg derfor synes jeg, vi skal tage den.
0: Vi gider ikke triste historier i radio.
1: Jo, det gider vi godt.
0: Vi gider ikke sådan nogle kede af det nogen.
1: Nej, men nu skal du høre. Du ved jo godt, den er, der hedder Mødrehjælpen.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, du ved også godt, at vi nærmer os sommer, og dermed ferietid.
0: Oh, er det det der med, er der noget, der mange, der ansøger om noget?
1: Ja, det er der nemlig. Der er faktisk kun været, man kan jo få noget sådan noget feriehjælp,
0: ja.
1: Og der har kun været åbent en uge for ansøgninger.
0: Mm-hmm.
1: Og det er altså, hvor familier der kunne søge om økonomisk hjælp til sommerferien.
0: Okay.
1: Og nu er det jo en form for en quiz, det her. Hvor mange familier i Danmark tror, der har søgt på første uge, hvor man kan søge?
0: Første uge, okay. Altså, det er jo altid mange med de der historier der, fordi ja. Der er jo mange, der, og det har jo virkelig været i eksplosion
1: ja.
0: De seneste mange år. Altså, jeg gætter på første uge, jeg gætter på, lad os sige, 8.000.
1: Nej.
0: Alt for mange?
1: Ja, det
0: er okay.
1: 4.400 familier har søgt.
0: Okay, det var alligevel mange.
1: Ja, det synes hold jeg. Og det er faktisk 14% flere end som samme periode af sidste år, fortæller Mødrehjælpen.
0: Wow.
1: Og de søger, familierne, de søger simpelthen feriehjælp, for de håber, de kan give deres bellerne en god sommeroplevelse og et afbræk fra hverdagen.
0: Ja.
1: Og derfor gør hjælpen af en mærkbar forskel i de familier, hvor økonomien er allermest presset, fortæller Nina Thomsen, hun er direktør i Mødrehjælpen.
0: Mhm.
1: Ja. Sidste år ansøgte mere end 7.400 familier om Mødrehjælpens feriehjælp.
0: I det hele?
1: Ja.
0: Hold da op.
1: Og det er, ja. Jo, det er jo så positivt, at der er en anden, der kan hjælpe.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke positivt, at der er så mange, der er nødt til at søge, vel?
0: Det er det bestemt ikke. Det, men det er også en tendens, vi har set hen over de sidste mange, mange år. Jeg kan huske, vi har hørt historier om, at der har været stigning i det her antal de seneste mange, mange år. Man kan jo også både søge hos Dansk Folkehjælp og alle mulige andre steder, udover Mødrehjælpens feriehjælp, hvis man har behov for det.
1: Man er størst eftertanke på DR.dk.
0: Det er det.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Mads Langer, you're not alone. Og du er heller ikke alene efter klaren T. Selvom vi pakker sydfrugten af klaren T. For så er der formet på fieren. Ja. Ved vi for nuværende i dette øjeblik noget som helst om det?
1: Ja, vi ved i hvert fald, at det er to sunde, raske og klar værter, som hedder Rasmus Bruun Kynde og Louise Derosinski. Og grund til, at jeg lige sagde det der i starten med, at de er sunde og raske, det er altså fordi, det kommer til at handle om at melde sig syg og arbejde. For et højt sygefravær koster ikke bare menneskeligt, men også samfundet dyrt. Og de skal altså sådan stikke hænderne lidt ned i, hvordan man egentlig kommer det her sygefravær til livs. Det er jo også en historie, vi har fortalt her på P4 Bornholm i dag.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Jamen, og det lige efter T-radioavisen var.
1: Ja, det er cirka om, hvis jeg lige kigger på uret, måske 13 minutter, så begynder de altså at sætte noget musik på over for studiet i Aarhus, og så er der altså formiddag på 4'eren. Men der er stadig lidt P4 morgen her på Bornholm.
0: Her kommer Savers med Rush.

0: Klokken er ved, 7 minutter til, vi trykker på bæren, jinglen, bim, bim, lim, sart, ikke? Og vi skal se en vejrudsigt. Der er kommet en ny opdateret.
1: Okay, okay.
0: Og så til gengæld sej, at den er sådan set de store træk identisk med den, vi havde tidligere.
1: Dufter den af nytrykket tryksværte?
0: Nej, den dufter lidt jo først på dagens skygge. Jeg altså, sidder og ser lidt ud. Man er i løbet af dagen...
1: Stadig lidt skyde.
0: Stadigvæk tårvejr. Men løbet af formiddagen her, så klarer det op. Kommer en del sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Og bare en svørg til at hjemme ving. Altså svørg hjemme.
1: Det er sådan, den lyder.
0: Klart vejr. Temperaturer 7-10 grader. Og en svørg til hjemme ving. Så det lyder jo okay.
1: Nå. Jamen, altså, det er jo... Det er vel sådan meget standard forårsvejr nogle gange for Danmark. Så er det skyde, så er det sol og så videre. Ja. Det kan vi ikke rigtig brokke os over. Vi har haft meget sol. Og jeg kan også se, hvis vi kigger længere ud i prognoserne, så kommer der altså snart sådan 20 grader, sådan lidt længerevarende perioder og sådan noget. Går ind i noget sommervejr meget, meget snart.
0: Ja, og i august er det ofte godt vejr. Her kommer Sabrina Carpenter. Please, please, please.
1: Det måske også godt være i september, eller?
0: Jeg havde sagtens bare, ja.
1: Eller oktober, eller?
0: Ah, da.
1: Jeg glæder mig til jul. Så er det koldt.
0: Det er rigtigt.

0: 3 minutter i 10. Og så er det altså tid til, at vi melder af, Kjeld. 4 yeah. timers morgenradio er gået.
1: Og jeg har også haft gang i sidste stykke med 6.
0: Ja. Yeah.
1: Og det behøver næsten, der er nogen sige os, og så er det job alligevel.
0: Ja. Yeah.
1: Det er Michael Jackson, og det er Black or White.
0: Fedt. Nyd den, og tak for i dag.
1: Ja, har det godt derude.
0: Hej.
1: Hej du.

0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe fire nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
1: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
0: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
1: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
0: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud, det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn, det er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Rasmus, og i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdunk den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er det.
0: Tirsdag.
1: Ja. Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt for lat. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i DR Lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja. Hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne, og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær fra arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner, hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, der sætter det vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding.
0: Ja, sidste år.
1: Sidste år.
0: Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at... Jamen, at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var jo sygemeldt med stress, og det tror jeg, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: At, i dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage... Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, åh, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klat syge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, det, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jamen, hør lige, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klat syg,
0: nej,
1: må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en kold start, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej.
0: Prøv at sige nej, det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed, nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Happy days, happy days.
1: Uro med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind i den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er rigs tegnrøv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis.
1: Det er det. Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge fra arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, om vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan jo også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lægge ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud noget længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare arbejdet. Det kan være, at man bliver fyret, fordi man har for lang sygefravær, og så kan det være rigtig svært at komme i gang igen.
2: Det kan jeg faktisk godt genkende, da jeg var sygemeldt. Og derfor så bliver der jo gjort en hel masse, og der er også nogle gode råd at finde i forhold til det her med at sikre et lavt sygefravær. Både for at sikre noget menneskeligt, og også noget økonomisk.
1: Men hvad det kræver, det taler vi videre om efter først lidt musik, og så en runde regionale nyheder.

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: I dag smutter de bornholmske gymnasieelever på læseferie for at gøre sig klar til deres eksamener. Eksamener, der vel og mærke skal laves uden kunstig intelligens, som eksempelvis ChatGPT. Og det kan vise sig at blive en udfordring for nogle elever, siger Claus Christiansen. Han er uddannelsesleder for HF og eksamenskoordinator på Campus Bornholm. Den her overgang af 3.G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid.
4: Hvis de ikke har gjort det, vi har undervist dem i, men kun brugt ChatGPT, så kan de godt få problemer. Men hvis de har gjort nogenlunde det, som lærerne har undervist dem i, så kan de jo godt. Så hvis de har sprunget over, hvad gæret er lavest, så kan det godt være, at de får problemer.
3: Claus Christiansen synes dog, at resultaterne fra terminsprøverne viser, at eleverne generelt kan det, de skal.
4: Hvis det virkelig viser sig, at der kommer en stor forskel, ja, så er det selvfølgelig interessant. Men det forventer jeg egentlig ikke.
3: DAT går nu til både Finansministeriet og Transportministeriet for at bede om 12 måneders fritagelse for en række afgifter, og DAT gør det i sammen med SAS, Norwegian, Jettime og Sunclass Airlines. Baggrunden er de seneste måneders kraftige stigninger i prisen på flybrændstof. Det rammer særligt hårdt på de ruter, hvor efterspørgslen er følsom, og hvor flyforbindelsen samtidig spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, skriver DAT i en pressemeddelelse. Flyselskaberne gør opmærksom på, at de ikke ønsker og få en permanent støtte. Det klarer efterhånden op her i løbet af formiddagen, når der kommer en del sol. Temperaturerne vil ligge imellem 12 og 16 grader, og så får vi en svag til jævn sydvestlig vind i aften og i nat klart vejr.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er. At vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejde. Så jeg tænker, i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Mm. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for, og være nysgerrige på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg har været del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting ved det mistrivselige tid.
4: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der er kommet en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
3: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Så der er jo også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
2: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
3: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives? Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have en mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
2: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
3: Ja, selv tak.
2: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores ledere og sige, jeg kan mærke, at jeg lige er inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige fladet.
4: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på, det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
2: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: K for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ude på arbejdspladserne.
2: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, der så var puklen af arbejdsopgaver, var for stor.
1: At det lyder ikke så fedt.
3: Det lyder ikke
1: Og lagde du mærke til det ord, hun brugte, syge nærvær, i stedet for syge fravær? Altså, så arbejder man trods sygdom
2: videre. For at undgå, at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
2: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
2: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på.
3: Helt vildt.
1: Og det var også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
2: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
2: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
2: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, at det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om på et tidspunkt. Måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
2: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
2: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte også. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
2: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder, og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn, og det.
2: Men det, der
1: det forklarer
2: med,
1: mange ting.
2: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
2: Præcis.
1: Ikke? Nå, vi skal have noget musik. Bav. 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-genre.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-genre. Mest for de mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du det?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Fordi der, de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står lige nu.
2: Han er en af de største velfærdsarkitekter.
0: Inde i fjernsynet.
2: Og det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, hvor man forstår, han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, Igor. Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16-19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du.
0: Ja.
1: Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dumt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men ej, har du, den har du brændt ind med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, ja, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grøn trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberal Alliance og Konservativ.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberal Alliance, det må jo bare, de siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skræmter lidt. Og
0: Konservativ? Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservativ. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og altså, nu kommer
0: Mona Juhl.
1: Mona, hun kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke også, der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men der vil jeg gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger der ned, mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Det er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Pynte.
1: Hold da op.
2: Hvad er delen?
1: Vores navne?
2: Nej.
1: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
2: Snikkereret.
1: Der har tryllet ude i regien.
2: Nej, hvor fint.
1: Nå, den der V-lagt-regering.
2: Den er ikke væltet endnu.
1: Nej. Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
2: Jo.
1: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
2: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
1: Kunne det være, fordi Lars Lykke har tre eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i?
2: Lige præcis. Three is not such a magic
1: Three
2: number.
1: Three is a magic number.
2: Ikke bare i dag. Nej, ikke i dag.
1: Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er omkring klokken 13.
2: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
1: Og der talte vi lidt om, det er den med længe, de skal bruge.
2: Ja, og så tror jeg, det tager jeg også, de tænkt. Ja. Så sagde de,
1: vi siger 13.
2: Vi siger klokken 13.
1: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og træ hverken kan sms'e eller ringe.
2: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
1: Nej.
2: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
3: Hvis man er på wifi.
1: Hvis man er på wifi. Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
2: Ja, tak.
1: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tigger der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
2: gider
1: læger.
2: Gider du hente mælk på vejen?
1: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
2: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
1: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
4: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Løkke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Løkke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver vi lidt
2: klogere. Jeg kan fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, præcis. Følg med derinde. Der er masser af godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler og gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mm-hmm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja.
2: Der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er også rigtigt. Tak for lige at nævne det i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg blev da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du ligesom mig?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3. G, da vi skulle til op. Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3. G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt. Og jeg føler bare sådan, fedt. Hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han
1: er bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan, og du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

Her er det P4 Bornholm med en trafikmelding. Bornholms politi oplyser, at landevejen gennem Lobbæk er spærret i begge retninger lige nu. Det drejer sig om Rønnevej 72, er adressen, hvor der er spærret ud for. Det skyldes, at der skal efterslukkes en brand i en bil, og det er altså Bornholms politi, der meddeler, at Rønnevej er spærret ved Lobbæk i begge retninger, indtil politiet giver besked om andet.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja.
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en norsk karakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene.
1: Åh,
0: oh, nej. Og, altså, det der bliver nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et emne?
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der er handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige, Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Har han overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det gamle...
1: I britiske kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tager også det nu var det ind omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev, som så... Det var ikke så godt. Og der må man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen. Det er, at du kan tænke, jeg er safthusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af, ja, okay, der var jeg så måske ikke helt så velforberedt, som jeg lige gik og troede.
0: Og nogle gange, så kan man også misforstå, hvad opgaven jo egentlig er. Altså, jeg har da hørt, det er fra noget familiemedlem et sted ude, der havde, det er en landmandsfamilie, hvor der så er noget, der hedder en skumring, som er noget, der er rundt om mulen på en form for klovdyr.
1: Nå.
0: Har jeg forstået? Så han havde trukket skumring, troede han. Men det havde han så ikke. Han havde trukket skumring. Som
1: nå, altså, hvad for nomenet, når solen...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er det jo op til fortolkning. Men det der træls.
1: Åh gud, det er en fantastisk
2: altså,
1: historie.
2: Altså, hvilket fag var det i?
0: Ja, det skal du så. Måske noget dansk.
2: Hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder og hår på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes... Ej, det er uheldigt.
0: Det er
1: altså
0: betalt.
1: Uheldigt.
0: Så jeg vil sige, det er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
0: Det er super irriterende.
1: Det er rigtig lærer ting at sige. For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på B4 klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Politiet har spærret Rønnevej gennem Lobbæk i begge retninger. Det skyldes, at brandvæsenet skal efterslukke en brand i en bil. Vejen er spærret i begge retninger ud for adressen Rønnevej 72 i Lobbæk. Det er tæt på virksomheden Wild Distillery, og den vil være spærret, så længe brandvæsenet arbejder, oplyser vagthavende hos Bornholms Politi. DAT går nu til både Finansministeriet og Transportministeriet for at bede om 12 måneders fritagelse for en række afgifter, og de gør det sammen med SAS, Norwegian, Jettime og Sunclass Airlines. Baggrunden er de seneste måneders kraftige stigninger i prisen på flybrændstof. Det rammer særligt hårdt på de ruter, hvor efterspørgslen er følsom, og hvor flyforbindelsen samtidig spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, skriver DAT i en pressemeddelelse. De 5 flyselskaber ønsker et års pause for den danske passagerafgift, takstbetaling til Københavns Lufthavn og takstbetaling til Naviair, der styrer lufttrafikken i Danmark. Flyselskaberne gør opmærksom på, at de ikke ønsker en permanent støtte. Det skal ses som en kriseforanstaltning i en ekstraordinær situation, påpeger de. Sverige kommer til at gøre Østersøen lidt mere sikker. Den svenske rigsdag har nemlig besluttet at købe 4 nye frigatter til den svenske flåde. Ordrene landede hos den franske producent Naval Group, skriver Ritzau. Med denne beslutning er jeg overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden, siger den svenske statsminister Ulf Kristersson ifølge det svenske medie SVT. Den første frigat ventes at blive leveret i 2030. Efterhånden en del sol, temperaturer mellem 12 og 16 grader, så får vi en svag til jævn vind fra sydvest.
1: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Ja, det gør du så ikke, hvis du har tre mobile eller Oyster, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Men
4: ellers så gør du.
3: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde, og der tigger alt muligt ind.
4: Ja. Kommer lige en status fra køleskabet, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
3: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
4: Ja.
3: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, det skal jeg også lige forholde mig til.
4: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
3: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget. Måske sidder man i et møde, og så...
4: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra en lille banken på ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
3: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev så den trætte kone.
4: Ja, som skrev, min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
3: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
4: Ja.
3: Det er en serviceinfo, som kan være rar at få. Det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen, han har været råden indvendt i den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Ja. Han klarede opgaven til UG.
4: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
3: Altså, det er jo 12 pil op, det
4: her. Ja, det er fantastisk.
3: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge talebobben i det her lyd. Og særligt, hvis du er udfordret i dag.
4: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det her lyd. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
3: Har du fået nogle forstyrrelser?
4: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvor ofte det kunne være, jeg snakker om hans matematik skriftlige
3: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til min?
4: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
3: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
4: Gud.
3: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler?
4: Ej, vi har taget den, det må hun kunne.
3: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fagler, familien derhjemme, lægen,
4: hvem er du blevet forstyrret af?
3: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
4: Som du deler adresse med?
3: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
4: Okay.
3: Og sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
4: Fedt.
3: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser for hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Jeg har lige fået en forstyrrelse.
1: Ja?
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilka to go.
1: Perfekt.
0: Der er bare lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kikærter.
0: Det er mega irriterende.
1: Dog.
0: Nå, det må jeg kigge på senere.
1: Der også kommer den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe. Hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for
0: man ikke har noget
1: så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop
1: gå
0: med
1: på LinkedIn.
0: Stop med lyd,
1: okay,
0: eller du er.
1: Okay, okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten, vi har lidt fokus på. Så nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig er der bare en virkelighed udenfor, der kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, ja. Det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vitterligt fuldstændigt ligegyldigt.
0: Så den kollega der faktisk har fri, skal lige orientere sig om, der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der... Enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, at du sagde op?
0: Eller også så er det bare humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks, eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: snacks.
1: Nogle gode snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Nej,
0: der er ikke noget mad. Køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks?
0: Nej, men de vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Træs problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange fra hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogle sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er bare
0: fedt. Det kan jeg godt forstå. Jeg
2: elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Ja. Uden sammenligning i øvrigt, men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Ej, vi er vild med det.
2: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
1: Nej.
2: Så det har bare været sådan en uden navn.
1: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
2: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe sygefravær ned på arbejdspladserne.
1: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
3: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser og har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
2: Det giver så god mening.
1: Det giver rigtig god mening.
2: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
1: Lige præcis.
2: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der.
1: Lige
2: og det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
1: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads, og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
2: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen... Altså, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
1: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være... Nu var vi jo omkring dem lige før. De der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over. De må godt være der.
2: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
1: Arbejdsliv.
2: Ja. Gudskelov. Ej, men helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
1: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakket mig?
1: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk.
2: Ved du hvad?
1: Kedeligt er det ikke.
2: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at måtte nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det er, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne

0: korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på DR.dk eller følge med på DR TV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de tre gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
1: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstig intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra to elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
2: Kan vi kigge på det?
3: Det kan vi godt.
2: Ja.
4: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
3: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
4: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
5: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
6: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
4: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
6: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er landet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
4: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
6: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
4: Og sådan bliver det altså til eksamen.
3: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
5: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
4: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
5: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
7: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal have, det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
7: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordring er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen.

0: med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
1: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
2: Hej, skat. Har du vågnet?
3: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og blæskift skal hun også lige passe sit arbejde.
2: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
3: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
2: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
3: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
2: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
3: 220 km væk bor Christel Thue Høsted.
4: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
3: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
4: Jeg er ikke berettet til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
3: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
4: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der endelig ikke er nogen, der griber ind.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
5: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne, og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
6: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og på dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
7: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperaturer her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhov Løfvald, der tager mig til rette lag i radiovisen.
8: Det her er P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her. Et par timers tid venter forud, blandt andet med nye sange fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra E.G. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sidste nyt fra Teddy Swims var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her. Sanger og sangskriver Nema Grandqvist var det ord, som på torsdag udgiver sit i det tredje albumudspil Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen. Blandt andet sang vi lige tager et lyt på igen. Nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et par forhold. Og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sorgerne og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always liked me better when I was stoned, hedder sangen. You never

0: talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter, klokken blev 00:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Politi og brandvæsen er færdige med at slukke ilden i den bil, der sidst på formiddagen brød i brand lige uden for Lobbæk, tæt på Wild Distillery. Røgne vej blev lukket i begge retninger, mens brandvæsenet arbejdede på stedet, men vejen gennem Lobbæk er nu åben igen. Sverige kommer til at gøre Østersøen lidt mere sikker. Den svenske rigsdag har nemlig besluttet at købe 4 nye fregatter til den svenske flåde. Ordrene landede hos den franske producent Naval Group, skriver Ritzau. Fregatterne bliver udstyret med radar, torpedoer og missiler fra den svenske våbenproducent Saab. Med denne beslutning er jeg overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden, siger den svenske statsminister Ulf Kristersson ifølge det svenske medie SVT. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne. Den første fregat ventes at blive leveret i 2030. Det er en klar gevinst for både de syge og de raske, når demensramte kommer ud og får nogle oplevelser i samfundet. Det siger demensansvarlige i Ældresagen Bornholm, Bente Veslev, på baggrund af et tiltag fra kommunen om besøg på blandt andet Kunstmuseet og Bornholms Rovfugleshow. De demenssyge får en klar gevinst på livskvaliteten, og vi andre lærer, at der også er plads og rum til at være menneske, selvom man er syg, siger hun. Rovfugleshows direktør Louise Ramstrup siger, at det er meget berigende at møde de her mennesker, som først er lidt stille og forsigtige, men som så tør op og begynder at snakke på kryds og tværs. Derfor arbejder vi også på at fortsætte samarbejdet med kommunen, siger hun altså. Vi får efterhånden en del sol, temperatur mellem 12 og 16 grader, og så får vi ellers en svag til jævn sydvestlig vind.
4: P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gems dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: det skal nok gå, ja, det skal så. Rose var det som sagt her. Åh, min ven.
1: P4 Play. Terminal.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige, hvis fodboldlandshold så småtter vi at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet lykkes jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli, så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den, sangerne sangskriven, som her inden for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arenaer overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sitlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Lever for altid, hører sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenn Mark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny ene slags, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva för

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Og bagefter her var det Darlin og det hele værd til at hit tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, og det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Lukas Vanggaard, som er sanger og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka var den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et par år siden han sidst gav lyd fra sig. Det er der bare en naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end der Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vanggaard har fået med sig hjemme i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder Små

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vango var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Luz Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1.

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.g'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som tid der bare flyver afsted. Nu er det allerede time 2 af programmet, vi har taget fat på. Og vi går det med Raven Lanaya Dominic Fike på Reputation. I timen her lidt senere, som lovet nyt fra amerikanske Gracie Abrams. Et nyt dansk navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice, og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs her i

0: Grete Sønden var det her sammen med Ida Lauerberg på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os gå videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70 års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen, har han nemlig i nogen tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu. Og i dag der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre Poul Krebs. Han udgår her i efteråret sit seneste album, Fuldtidsforhåbninger, hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene, blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Det er et godt spørgsmål. Må de danse på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åkær Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen, og lige nu der er det Karma.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: der lyder måske ikke så meget som Rolling Stones, det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerteskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen, man kalder sig som artist Birdie Twice, og er en sang- og sangskriver fra det nordjyske, der i dag er bosiddende i København, hvor hendes ærlige og jørfaldende sang, de bliver til. Således også hendes nye udspil, der udspringer en opdagelse, hun gjorde sig på et tidspunkt, da det gik op for hende, hvor meget hun havde til fælles med sin kærestes ekskærester. Måske faktisk lidt for meget. Og da så Birdie Twice og kæresten gik fra hinanden senere hen, og kæresten fandt en ny, ja, så havde hundemandsanden også meget til fælles med Birdie Twice. Så nu kan de nærmest lave en klub sammen med alle de her mange ekskærester, der har så meget til fælles. En klub, der meget passende kunne hedde Broken Hearts Club.

som sagt, nyt navn i dansk musik. Birdie Twice kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4 Player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik. Røverdatter er det, vi har fat i her. Tidligere hit til programmet. Håber du kommer hjem.

Prøv, hvad der er der, som sagt her, og håber, du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 13:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rankoff, Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med. Med 3, du kan lide fra 1 og 10. 3 gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk 3 kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

I hitdebutet i dag, tre sange jo altså fra 70'erne, lige til at synge med på. Jeg håber, det gjorde, og den første, du gjorde det til, det var sang med Toto, der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der, er tilbage i hitdepotet der her i P4 Play.

0: skønne sommeritoner var der her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4 playlist straks, vores hit-tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens hit.

Det er jo altså sangen her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit, Tip den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Vilde Svaner. P4 Play.

Og så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hits som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som vi fik en bid af, som skød helt til tors på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også har arbejdet sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her, den hedder Hit the World.

Daughter from Hell bliver altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams. Og som sagt var det her den første single-forsmag fra pladen, vi fik, Hit the Wall. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vi sikkert ved den lejlighed fremfører sangen, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag, der er VRP4 Play selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, der også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Rup, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
4: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
3: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
3: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
6: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
3: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
6: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
3: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
2: P4. Du

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er finere.
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
0: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
0: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. Og de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vil

0: Jamen, jeg har heller ikke forstand på de der, men er det sådan et par stik, der sidder omvendt? Eller er der sådan en penge ind, penge ud, sådan bare sådan en lille flip-kontakt?
1: Jeg ved det simpelthen. Jeg synes også, det er...
0: ejendommeligt.
1: Meget ejendommeligt, men der sker jo så det, at de skriver så ud. Jeg ved ikke, om de bruger sociale medier, eller hænger skilte op i lygtepælene, men prøv at høre, hey, hvis du var nede og hente pizza, tjek lige din konto, vi tager meget gerne imod pengene, hvis du kunne finde på at sende...
0: Altså, dels dem for pizzaen, men også dem, vi har kommet til at give dig for pizzaen.
1: Det er 14.000 kroner.
0: Gider folk det?
1: Danskerne gør.
0: Det er
1: vi
0: godt.
1: Vi er jo et folkefærd, der gør sådan noget.
0: Lige tænkte det gode.
1: Ja.
0: Ej, det er jo, at det er fint, det kan vi godt være stolte af.
1: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden.
0: Sådan er det jo.
1: Sådan er det.
0: Ja. Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber er faldet.
1: Ja.
0: Kom over for myggen.
1: Er noget, du har gået og bakset med?
0: Nej.
1: Okay.
0: Man skal jo rejse ud i verden for at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men det er trods alt i fald, det er da positivt.
1: Ja.
0: Det bedste, man kan gøre for, når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber, det vil undgå mygstik.
1: Ja.
0: Det er det, rådet lyder på.
1: Det er skide godt.
0: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
1: Ja.
0: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til os.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
0: Ja, det ved jeg ikke, om den synes.
1: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
0: Og det er en stor tandbørste?
1: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens' mund.
0: Og noget karsobaktus.
1: Ja, karsobaktus.
0: Hvor stor var Jens?
1: Hvad?
0: Hvor stor er Jens?
1: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruges i et teaterstykke op i Norge.
0: Okay.
1: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver teaterstyk.
0: Siger du som om, at det ved alle? Vi ved det nu.
1: Ja, det ved vi nu.
0: Nu ved vi det.
1: De laver teaterstyk.
0: Ja.
1: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
0: Og det er jo bare fedt.
1: Kommer ind, mens de står
0: over. Når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
1: Slangerup.
0: De ringer til os.
1: Ja.
0: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag. Poulsen og Holm.

0: Drew Sycamore og Lonely Heat. Jeg glæder mig i øvrigt til dagens løftesang i dag.
1: Ja.
0: Der er vi rigtig kredset. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et... jeg kan bare mærke, at det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Ja, det tager vi lige senere.
1: Ja, ja.
0: Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store mig eller ej quiz er en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i verden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Jeg har sgu rigeligt at se
0: det. Ja, det skulle du også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej quiz, så bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja,
0: maj måned, det er jo på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er heldige dage. Det er bladet på træerne. Sjov sæson er i gang. Og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store maj eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er maj eller ej. Og hvad kan maj være? Det kan være en måned.
1: Mm.
0: Det kan være en kvinde.
1: Mm.
0: Det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Mig eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70 25 26 00, hvis du mener, du kan kringle den. Den store mig eller ej quiz.
1: Mm.
0: Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: Tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo, jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo.
0: Som også er et selvtidsemblem.
1: Mm.
0: Der står jeg en vinder på, så har man en dårlig dag, og man tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder.
1: Ja.
0: Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store mig eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, år, måske det hele livet. Så det her en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager og forhåbentlig også vinder i den første maj eller ej quiz nogensinde, og der var, gud hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie for selv børn og børnebørn,
1: ja.
0: Hvis det lykkes. 70, 25, 26, 0, kan man i øvrigt købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå, det, jeg tænkte bare, hjemme, det kunne godt være, dem var drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: tysk.
0: Er slået...
1: Det er jo tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke er slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har jo nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring. Kunne jeg forestille mig?
0: Altså mig drikken?
1: Ja.
0: Ikke? Ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre, eller også har de ikke. Det er så simpelt. Ja eller nej? Mig eller ej? Det skal du finde ud af. To rigtigt ud af tre mulige. Så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og et selvtillidsemblem.
1: Ja.
0: Røg, der er indgraveret. Jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again, Melanie C og Lisa Lefty Lopez. My Life, den store My Life-quiz, den tager vi om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er den dejlige, simple præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70 25 26 00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt.
0: Mm.
1: Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også ved at sige, det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet
0: nå,
1: en tur til Fredensborg nu.
0: Og, Mary er ikke din nabo.
1: Nej, nej.
0: Oh, yeah, men...
1: nej. Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Tilia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet på Tilia, mens dronning Margrethe var indlagt. Det er sådan set ikke vigtigt, men det er vigtigt, at Margrethe igen er hjemme, og det er vi mange, der har ventet på.
0: Ja, nå, hvad synes du andet? Det kunne da også være en graversag for dig.
1: Nå, jo, jo.
0: Hvis nogen skulle kunne opklare det,
1: ja,
0: så vil jeg da pege på den royale redaktør her på programmet.
1: Ja, og det, man kan bare ringe. Men altså, det er jo sådan, hunden bliver jo altid glemt, når der sker større ting.
0: Ja, men ikke.
1: Nej, nej. Og mens kongen han farer land og rige rundt, den ene dag med en ny fane til Livgarden, og jeg skulle ikke så sige, at Gardehusarne, den er på vej. Han kommer også snart ned og giver jer en ny fan.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på Sasses nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe, nå, kæmpe
0: glad,
1: maskine.
0: Er han glad for flyvemaskinen?
1: Ja,
0: nå.
1: Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
0: Eller ja, ja.
1: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
0: Nå.
1: Ja. Sas, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
0: Ja, ja. No.
1: Og det har også været en stor dag for Anko. Vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
0: Nå.
1: Ja. Anko havde man godt gå til Banko med.
0: Ja. Hvem havde Banko?
1: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde ja. Banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. De bliver jo ved, det der.
0: Nå ja, ja, ja. Ej, det må også være stressende.
1: Ja, også fordi han skal være standby. Ja, ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
0: Jo.
1: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket hen.
0: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
1: Ja, ja.
0: Jamen ikke en af de der var at ryge ind på et bord, og så bliver de noteret.
1: Ej, spektakulær.
0: En, som han lægger mærke til, ja.
1: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
0: Nå ja, også det.
1: Royal Run.
0: Det er jo pinsen.
1: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år,
0: ja, ja,
1: kunne være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København/Frederiksberg. Det er ligesom deres program. Gentravlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
0: Ja, det skal jeg da love for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
1: Ja.
0: Men det er da meget godt, at det ikke kun er os, der blæser det ud af med kongen også.
1: Ja.
0: Følger trop. Ja, når vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: med Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem, ved jeg.
0: Ja, og det er jo en ting. Og så om lidt, så er du også den første deltager i maj-lejekvizzen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg.
2: Åh, er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, det er også udelukkende op til dig, men det bliver den sidste nogensinde. Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du får for Odense. Men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, der er skønt på
1: Fanø. Ja, men der er fantastisk over. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. Men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, så. Okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Ankelkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, ja, måske.
2: Jo. Lider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl, og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er det rav.
2: Det er da det, en kender. Det kan jeg.
1: Det kan jeg. Jeg har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den. Men det vist også.
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja.
0: Men det er jo sådan en fest ting.
2: Ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder maj-lejekvizzen, så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så kan du bare lige kigge ned på, hvordan står der, jeg er en vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved. Så vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo og faktisk derfor, jeg ringede ind, jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at vade i rav. Der kommer til at være rav over alt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det, så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej,
0: at det,
1: nej, nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanø-hus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende og køkken i den anden. Og det er da de gamle Fanø-hus.
0: Ja.
1: Ja, sådan bor de alle sammen hårde, jo.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: Og så kommer folk farne til Fanø for at se Rav Annie, og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet mig eller ej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja,
2: præcis.
0: Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan dagen vende. Ja. Ud af det blå.
0: Ja. Annie, vi kaster os ud i maj-lejekvizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtig ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er det først en lille uro med drømmefarer. Du er

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense-Fanø.
1: Ja.
0: Når først der bliver trykket på ravknappen, så kører den bare løst op. Ja, fordi nummer et, den her guldfarmedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruges som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja. Og så med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bed dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Hvad med valer?
1: Levende krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fane, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, det er jo det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, at man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der...
1: Ved du hvad, det har jeg prøvet engang. Det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Mm. Joy.
2: Joy.
1: Yeah.
0: Ja. Jamen, jeg kan da mærke, at sol, måne, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere. Så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad? Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige, så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid. Den der står af igen. Der var noget hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøk i stangen her. Ja, fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Mig eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja. Det knep mig meget at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under. Fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Ej.
1: Nå, okay. Nå, men så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Det var den der.
1: Nej. Jeg troede lige, jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du... Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåneden.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den facon. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... du skal bare have de 2 næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når det er, jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, mig eller ej?
1: Ja, det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig, Mercado?
0: Ja, det er da rigtigt. Ja.
1: Hun er jo fynbo, jo.
2: Ja, der var også din fyns, det er jo. Så det er jo
1: det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det? Nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er jeg klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Ja, yeah! Men det er fuldstændig rigtigt.
2: Så er vi sgu hjemme.
0: Øj, det var en...
1: Der kom jeg lige indenom til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det var bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Ja. Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så er den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også bare ligge en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder
2: af
0: My Like-quizzen.
2: Det er kæmpe stor, kæmpe dag det her.
1: Ja, det er så godt. Det, det er en super dag i dag, det her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en lidt smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, vi laver ikke meget like-fis to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Men det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har vi ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Dongerporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt i søndag aften i søvn, da han på vej i toget mod Helsingør. Og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30, var toget parkeret, alt lys lukket, dørene låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt
1: på
0: toget og været borgerlangs. Prøv at høre, det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så sidder jeg regnet på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, at i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind, for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhen af. Dagens løftesang, og vi kan høre længe, kommer her fra Faithless og Insomnia.

0: Dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå,
0: det var for mange år siden på Smukfest. Faithless spillede, jeg var blevet væk fra alle. Havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: du. Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Jamen, det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knejt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med et lille flag på forskærmen, og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebæren.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig derfor og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen,
2: jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Ja, ja. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, når du fortæller om
2: din barndom
0: på Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Ja, det er en skidering af en bande.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, vi slutter et godt sted her, ikke?
0: Det
2: kan vare i årevis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du er hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. At der er noget, vi kan rase ud på.
2: Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej.
0: Vi
2: kan godt tåle dem.
0: Jamen, så skal vi ikke have nogen bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja,
0: så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Kongelige undersøger venstreformand Troels Lund Poulsen har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve. Altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er det i hvert fald. Goddag Bornholm, og god eftermiddag. Klokken den er lige godt og vel 3:07. Og det betyder, at fra nu og de næste 3 timer frem, ja, så står den altså på P4 Eftermiddag i din radio. I hvert fald, hvis du ikke har skiftet kanal nu, når jeg er begyndt at snakke. Og noget af det, det skal handle om i dag, det er blandt andet den her. Og det er måske ikke noget, der lige er til at regne ud, men det er altså

trailcenter og så videre til borgere med demens på Bornholm resten af året. Det er nemlig vigtigt, at folk med en demenssygdom kommer ud og oplever noget, at de er en del af samfundet. Det siger kommunens demenskoordinator Susi Nør, som kommer forbi studiet senere. Vi skal også have regionale nyheder. Dem står Linde Jensen for. Mit navn er Frederik Hvid, og jeg er knappe man her i studiet i dag. Så lad os da bare få gang i noget musik. Her i første omgang, der er det Casey Musgraves med Dry Spell. Velkommen til.

0: Den troede klokkefrø har været uddød på Bornholm siden 1940'erne. Men nu skal et nyt initiativ forsøge at få den sjældne frø tilbage her på Klippeøen. Den nystiftede forening Klokkefrø og Venner arbejder på at forbedre biodiversiteten og genskabe levesteder for klokkefrøen, og man er allerede godt i gang. 5 lodsejere på Nordbornholm er med fra start, og de vil her i sommerhalvåret få gravet 20 nye vandhuller på deres egen landejendomme, og derudover har 15 andre lodsejere vist interesse i projektet. Og vores live reporter Jens Ørberg, han er selvfølgelig taget ud til en af de naturglade lodsejere.
1: Ja, jeg er nemlig kommet op her til Nordbornholm, nærmere bestemt ved Blåholtvej. Og jeg står og kigger ud over et landskab, som simpelthen bare er så smukt. Du skulle være her, Frederik, skulle du. Der er en lille sø, der er grønne marker, der er klipper, der springer frem, og så er der jo blomstrende frugttræer, og jeg ved ikke, man kan høre fuglekvider, og så er der kvæg, der græsser på græsset her bag ved mig. Og jeg står jo her ikke alene, for jeg er sammen med dig, Helle Bay. Det er jo dig, der ejer stedet her. Det er 26 hektar smuk natur, som I passer på. Og du er jo også bestyrelsesmedlem i den her forening Klokkefrø og Venner, og har så de her 26 hektar, og du er så også en af dem, hvor der skal laves

0: gode vandhuller for klokkefrøer. Hvorfor vil du gerne have klokkefrøen tilbage til Bornholm?
1: Jeg synes, det er en spændende og eksotisk frø, og den er meget truet i Danmark. Den har kun få levesteder. Den har nemlig, den kan kun leve på de mere sådan, varme egne i Danmark. Og den har sådan en orange mave, fordi den er faktisk giftig, ikke for os mennesker, men for andre dyr. Så det er sådan lidt vores pilegiftfrø her i Danmark. Og det er simpelthen den mest truede frø, vi har i hele Danmark, og måske også i hele Europa.
0: Ja, det er noget med det. I Danmark er der kun 2.000 frøer tilbage. Lever kun 8-9 forskellige steder, og den har altså været uddød her i 80 år, omkring 80 år på Bornholm. Men hvad skal der så gøres, altså nu helt konkret, for eksempel på din ejendom her, hvad skal der gøres for, at det lykkes at få den tilbage?
1: Altså, vi har jo allerede noget vand på ejendommen, men vi skal helt klart have noget mere, hvis det skal være, kan man sige, sådan et samlet levested for klokkefrøer. Fordi der skal jo være et vist antal individer for, at de har en sund bestandsstørrelse osv. Så vi skal have gravet flere vandhuller.
0: Så det er noget af det, der skal ske, og så skal de vandhuller have nogle særlige planter, og de skal holdes fri for, at de skal, må heller ikke gro til osv.?
1: Nej, de må ikke gro til i dunham og duer og sådan noget. De skal holdes ret åbne, og det er jo det, vores dyr kan hjælpe med. Og så har vi mange gode vandplanter rundt omkring, hvor vi så sår frø fra en plante til et andet vandhul osv.
0: Og jeg ved, at ideen er så, at omkring 2028, så håber jeg at kunne udsætte de første små haletusser osv. Og noget, som du også går op i, det er jo sådan naturgenopretning generelt, og det vender vi tilbage om et øjeblik og skal høre lidt mere om, hvad du tænker om det.
2: Først har vi lige et lille stykke musik herinde i studiet, før vi vender tilbage til Jens. Her er det op med Jonah Blacksmith.

0: Nu vender vi tilbage til Nordlandet, hvor live-reporter Jens Ørberg er taget op for at få nogle bud på, hvad der skal til for at få en mere varieret natur. Noget, som blandt andet skal være med til at få klokkefrøen tilbage til Bornholm.
1: Ja, og jeg er som sagt fortsat ude i det her meget, meget naturskønne område på Blåholtvej. Og vi står altså ved den her lille sø. Det er en af dem, hvor der måske kommer klokkefrø om nogle år. Sådan, jeg fik lov at kaste en sten ud, så man kunne høre vandplaske. Og der er også noget kvæg, Galloway-kvæg, der lige er kommet ned her for at drikke noget vand i søen her. Og jeg står sammen med dig, fortsat Helle Bay, som ejer stedet her med 26 hektar skøn natur. Og som sagt, du er med i den her nye forening Klokkefrø og Venner, som du fortalte om for lidt siden. Men den handler jo ikke kun om at få klokkefrøen tilbage til Bornholm. I har også nogle andre mål med foreningen. Hvad er det?
2: Jamen, det handler også om at genskabe noget natur, som vi har tabt igennem tiden, og det er blandt andet den våde natur. Vandhuller, søer, vådenge, de er blevet drænet væk i høj grad. Og samtidig så har jeg oplevet, at jeg bliver kontaktet af mange, som gerne vil høre, hvad har I gjort, og hvad har I gjort i forhold til ansøgning om det, og tilladelse til det, og penge til at grave osv. Så jeg har fundet ud af, at der er faktisk ret mange, der er interesseret i at gøre noget for naturen, og gerne vil have hjælp til hvordan.
1: Så den her forening, den skal også samle altså lodsejere, frivillige, alle naturinteresserede på øen, for at gøre noget i fællesskab?
2: Ja, det er det, vi håber på, og vi har faktisk allerede oplevet ganske stor interesse for det. Vi har holdt to informationsmøder, og vi har i hvert fald cirka 15 stykker, godt og vel, der har udtrykt interesse for måske at få et ekstra vandhul eller to på deres arealer.
1: Og det er jo sådan, at jeg ved, du synes også, det har en ekstra styrke, at det kommer nedefra. Altså, det er sådan et lokalt initiativ. Det gør noget særligt, tænker du?
2: Det har jeg bare oplevet, at i stedet for, at der kommer nogen sådan ovenfra og siger, nu skal I gøre det og det, og så det der med, at man selv ligesom er sådan en græsrod, der siger, jamen jeg vil gerne være med til at gøre noget, hvordan kan vi gøre det, og styrken i, at vi er mange sammen, og faktisk har vi jo faktisk fået god opbakning fra kommunen, i hvert fald moralsk opbakning.
1: Ja, for I har jo fået tilladelse til at lave de her første 20 vandhuller på fem ejendomme, er det, du er en af dem. Kan du give mig et godt bud på, hvem kan ellers besøge, som kan fortælle om det her med at være sådan en naturelsker?
2: Ja, altså, vi har jo sådan tænkt lidt i, at klokkefrøerne skal kunne vandre imellem vores ejendomme, så den næste hernede ad sydpå, det er Hans O. Stenberg, så ham kunne du jo tage ned og snakke med.
1: Ved du hvad, jeg vil tage ned til ham og høre, om han vil fortælle lidt om, hvad han gør for at få klokkefrøen tilbage på sin ejendom. Du skal tusind tak, Helvej, for at fortælle om alle jeres planer heroppe på Blåholdvej.
2: Velbekomme.
0: Og mens Jens Ørberg tager videre til bud, vi lige fik her, Hans O. Stenberg, jamen så vil jeg da spille lidt mere musik for jer. Klokken den er 22 minutter over 3. Lige om lidt skal vi have de regionale nyheder, men først lidt mere musik. Også mere end bare ham her. Det er selvfølgelig Thomas Helmig med Nu hvor du har brændt mig af.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusby.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
6: Klokken er 17:55. Lige om lidt skal vi have de regionale nyheder med Line Jensen. Først Mary J. Blige og George Michael med Ass.

0: Så klokken blevet 3:30, og det er blevet tid til de regionale nyheder med Lene Jensen. Så ses vi på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hverken du eller din hund bør bade ved Galløkken i Rønne. Bornholms brandvæsen oplyser, at der er konstateret forurening af vandet neden for Galløkken Camping. Der er formentlig tale om udledning af spildevand, og Bornholms brandvæsen og BEOF tager sig af sagen. Og man opfordres altså til ikke at bade ved Galløkken i dag, og det omfatter altså også Rønne Havbad, bliver det understreget. Og husk så også lige at holde hunden på land. Det er vigtigt at komme ud og opleve noget nyt og mærke, at man er en del af samfundet, også selvom man lever med en demenssygdom. Derfor har kommunen i år et samarbejde med Melsted Gård, Kunstmuseet, Rovfugleshowet og DGI Bornholm, fortæller Susie Nør, demenskoordinator i Regionskommunen.
3: Det vi gerne vil være med til at tilbyde, det er, at man fortsat kan leve et aktivt liv i samspil med lokalsamfundet og eller få oplevelser i hverdagen, kan man vel egentlig sige.
2: For eksempel kan en tur på Bornholms Kunstmuseum være meget givende for personer med demens, når de får brugt både sanserne og hænderne, siger Susie Nør.
3: Og de har blandt andet sådan et krearum også. Så ud over det, at man kan se på malerier eller skulpturer eller andre ting, som har været der, hvor at man sådan får både oplevelser og skal forholde sig til det, så laver de jo også noget, hvor man selv skal være lidt kreativ.
2: Udover besøg på Melsted Gård, Kunstmuseet, Rovfugleshowet, så omfatter kommunens nuværende tilbud også et samarbejde med DGI om bevægelse i naturen inde ved Trailcenteret i Almeningen. Hvis det er noget, man er interesseret i, enten som bruger eller fordi man potentielt kunne være arrangør, så skal man kontakte Susie Nør. En ny forening vil bringe klokkefrøen tilbage til Bornholm. Klokkefrøen har ikke levet på Bornholm i omkring 80 år, men nu er en gruppe lodsejere og naturinteresserede gået sammen om at skabe nye levesteder på Nordbornholm. Der skal anlægges 20 søer hos 5 forskellige lodsejere her i løbet af sommeren, og når søerne så er klar og plantevæksten faldet til, så kan der forhåbentlig udsættes klokkefrøer i 2028. Foreningen har fået navnet Klokkefrø og Venner, for det handler ikke kun om selve klokkefrøen, men også om de mange andre arter, der kan følge med. Når vi skaber gode levesteder for klokkefrøer, gavner det samtidig mange andre arter, men navnet handler også om fællesskab, fordi vi ønsker at samle bornholmerne om at skabe mere levende natur, siger bestyrelsesleder i Klokkefrø og Ven, Thea Sørne. En del sol, temperaturer mellem 12 og 16 grader og så svag til jævn sydvestlig vind. I aften og i nat klart vejr med temperaturer mellem 7 og 10 grader.

0: Et bedre liv for mennesker, der lever med demens. Det er målet for et samarbejde mellem Regionskommunen og blandt andet Kunstmuseet, DGI og Rovfugleshowet. Målet er at tilbyde oplevelser og samvær i trygge rammer til de personer, der lever med demens. Og for at høre lidt mere om det, har jeg nu besøg af Susie Nør, der er demenskoordinator i Regionskommunen. God eftermiddag.
1: Tak skal du have.
0: Susie, hvorfor er det vigtigt, at mennesker med demens kommer ud og oplever noget?
1: Det man kan sige, det er, at når man får en demenssygdom, så kan det være svært selv at få taget initiativet eller selv komme ud. Så vi oplever, at der er flere, der går i stå. Det kan også være, at kørekortet bliver taget, så det er lidt sværere at komme til noget. Så nogen har en tendens til at isolere sig lidt, fordi at nogle rammer kan også blive for uoverskuelige.
0: Og hvem er målgruppen i de her tiltag?
1: De her tiltag, vi har gang i lige her og nu i forhold til Kunstmuseet og Rovfugleshowet og Bornholms Museer, der er det borgere, der er tidligt i forløbet. Altså folk, der stadig kan varetage egne interesser og selv kan være alene, som ikke har brug for støtte på den måde, men som kan udfordres i forhold til hukommelse, overblik eller lidt på initiativet.
0: Du nævner dem selv nu, for I har for eksempel arrangeret besøg på netop Kunstmuseet.
1: Ja.
0: Hvad kan det give en person, der lever med demens, at komme forbi der?
1: Altså det, man kan sige, ud over at man kommer ind og får den her kunstoplevelse og ser de her forskellige ting, så kan det også være med til at inspirere, men også udfordre lidt de kognitive funktioner. Altså ved at holde det lidt i live, men man bliver også forstyrret lidt deroppe. Og så at komme ind og opleve noget smukt og få noget ny information ind og noget ny viden. Men det vi også gerne vil, det er jo, at vi gerne vil vise, at man egentlig kan bruge naturtilbuddet i et aktivt levet liv lige her og nu. Altså prøv at vise vejen til, hvordan kan vi bruge mange af de tilbud, vi har.
0: Ja, for vi har jo ikke nogen af os, altså hele menneskeheden, en kur mod demens, men du siger måske, det kan måske holde det lidt på afstand, eller hvad?
1: Ja, altså ved at vi holder hjernen i gang, og vi holder os aktiv, og vi får noget livskvalitet, og vi får udfordret, eller hvad skal man sige, at vi får brugt vores sanser og kognitive ting, så er vi med til at kan forhale de her symptomer, vi ser på det. Fordi bruges hjernen ikke, så går den hurtigere i forfald.
0: Forløbig, der har I planlagt året ud. Kommer det til at fortsætte?
1: Altså, vi håber jo på en eller anden måde, men det vi har lige her nu, det er jo på baggrund af, at vi har fået nogle midler til omkring kulturområdet. Det er jo kommunens udvalg, der har valgt det, fritids- og kulturudvalget, der har valgt det. Og i det vi har i forhold til Trailcenteret, der har vi jo søgt projektmidler. Men vi håber jo på en eller anden måde at få øget det her samarbejde, både med dem, vi har her, men også at udvide det gerne, hvor vi så kan være lidt back-up og netop også understøtte, at dem, der skal tilbyde det, at de også får lidt viden. Hvad betyder det, og hvad kan være godt at gøre, og hvilke rammer kan være fine at sætte?
0: Demenskoordinator i Regionskommunen, Susie Nør, tak fordi, at du kom forbi her til eftermiddag.
1: Tak for, at jeg måtte.
0: Indtil videre har kommunen et samarbejde med Milstedgård, Kunstmuseet, Rovfugleshowet og DGI Bornholm og Trailcenteret også. DGI tilbyder bevægelse i naturen netop ved Trailcenteret i Almindingen. Hvis man vil være med enten som bruger eller som arrangør, så kan man kontakte Susie Nør, der er netop demenskoordinator i Regionskommunen.

Klokken den er blevet 13 minutter i 4, og vi skal ud i noget mere musik. Jeg tror, jeg vil kaste mig ud i at trykke på knappen lidt flere gange. Det gør August Højen også. Det er selvfølgelig hans sang, kaster sig ud i. Han trykker nok ikke på knapper, men nok noget andet.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang. Mest for det mindste.

Søren Torpegaard Lunds Melodi Grand Prix banger, før vi går hjem. Og før jeg går hjem, ja, der er i hvert fald 2 timers radio mere, der skal laves. Og det første dertil, det er et kig på vejret. For kigger jeg først rundt på de forskellige målerstationer her på øen, så kan jeg se, at der er lige omkring de 14 grader, cirka, rundt på hele øen. Hammerøde fyrer godt nok lidt tættere på 15 end på 14, men ellers god sol. Så det er jo rigtig dejligt. Vi har nemlig temperaturer mellem 12 og 16 grader, så det passer jo meget godt. Men svag til jævn sydvestlig vind. Når dag bliver til aften og aften til nat, jamen så fortsætter det altså med klart vejr med temperaturer mellem 7 og 10 grader med en svag til jævn sydøstlig vind. Klokken den er 4:06. Vi skal have noget mere musik. Her er det først og fremmest en gudsbenådet guitarspiller. Det er ellers, så har han bare øvet rigtig længe. Det er John Mayer med New Light.

Så bliver klokken 3:03, og det betyder, der lige om lidt er en radioavis i din radio, og i alle eller andres radio, sådan set også jo. Og i den kan du høre om, at Venstres formand Troels Lund vil være statsminister i en borgerlig mindretalsregering med Liberal Alliance og de konservative. Men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne siger nej til ideen. Og ja, så har den nok ikke mange chancer for at blive en realitet. Mere om det lige om lidt. Verden er Thomas Hougaard. Før vi gør det, jamen, så skal vi have noget med Dina. Du kan jo passende rejse op og danse med hende, så hun slipper for at danse med sig selv. Danser for mig selv med Dina.

0: Så blev klokken 4, og det betyder, at det er blevet tid til en radioavis. Og P4 Eftermiddag fortsætter bagefter.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, og politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det. Men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brande i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og jeg håber, I har en god eftermiddag indtil videre. Velkommen til den næst sidste time af P4 Eftermiddag for i dag. En time, hvor vi skal fortsætte med live-reporter Jens Ørbergs mission, hvor han prøver på lidt at få svar på, om vi egentlig kan have klokkefrøer her på øen. Vi har nemlig fået foreningen Klokkefrø og Venner her på øen, og det er en forening, der gerne vil arbejde for mere våd natur, og for at vi igen kan høre den fløjten eller kvækken, som klokkefrøen kommer med i den bornholmske natur. Dem har vi nemlig ikke haft her på øen siden 1940'erne. Udover det skal vi selvfølgelig høre 16.30-nyhederne, altså de seneste regionale nyheder. Det er Melene Jensen lige inde fra nyhedsstudiet, inde ved siden af det studie, jeg står i. Og det hele bliver selvfølgelig omkranset af en masse musik, som jeg står for at sætte gang i. Mit navn det er Frederik Hvid, og lad os da bare komme i gang med musikken. Her er det Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Velkommen til.

I omkring 80 år har man her på Bornholm ikke kunne høre klokkefrøens helt særlige kvækken, der lyder som fjerne kirkeklokker. Men det skal der nu rettes op på. En ny forening Klokkefrø og Venner er gået i gang med at få genoprettet natur flere steder på Nordbornholm. Og målet er, at man om et par år kan genudsætte de første klokkefrøer i flere nye vandhuller. Reporter Jens Ørberg har her i eftermiddag været på mission på Nordlandet for at høre mere om naturgenopretningen og er nu kommet et nyt sted hen.

0: Jamen altså, jeg vidste ikke, der kunne være så smukt på Nordbornholm. Jeg vidste godt, det var smukt, men så smukt. Altså, jeg er helt i svime, for jeg er kommet til en ny ejendom. Det er så på Dalegårdsvej, her tæt på Olsker, hvor der er 22 hektar helt vidunderlig natur, græsmarker med mælkebøtter og klipper i baggrunden, og så også nogle nye vandhuller nu. Og jeg står ved et af dem, der er blevet lavet 4 nye vandhuller, som skal huse klokkefrøer om et par år. Og jeg står ved siden af dig, Hans Aage Steenberg. Det er jo dig, der ejer stedet her, en pragtfuld landejendom, hvor I har boet i 54 år, fortalte du mig lige før. Så du kender i den grad stedet her. Altså, hvorfor er du gået med i det her projekt med at få lavet vandhuller? Nu fik du dem lavet færdige her i fredags, 4 styks. Hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Altså, det her med at lave naturtiltag, det er jo på en måde en gratis omgang for mig, fordi vi er pensionister, og vi kan jo gå rundt og lave lige det, vi har lyst til. Og en af de ting, vi har lyst til, det er i hvert fald at fremdyrke så meget natur som muligt her på stedet. Og den ejendom, vi har, der er forholdsvis små marker, og det er uegnet til moderne landbrug. Så vi kan lige så godt få så meget natur ud af det hele som muligt.
0: Ja, du fortalte mig før, at I har haft en forpagter tidligere, men det stoppede for nogle år siden, så nu er det hele kan lægges om til natur. Og du har også lavet andre ting end det her med vandhullerne?
1: Ja, vi har ikke noget i omdrift længere. Som sagt, forpagteren har jeg holdt der for et par år siden, og så det, vi havde udforpagtet, det blev omlagt til permanent ekstensivering. Så nu er der faktisk græs og natur og skov på hele ejendommen. Og vi har lavet lige forskellige tiltag for at fremelske naturen endnu mere. Og vi har blandt andet fået frilagt en rørlagt grøft. Og vi har plantet et par hektar skov. Og så har vi som sagt fået det her ekstensivering, hvor der jo ikke må dyrkes noget. Der må godt tage slet, altså man må slå græsset, og man må fjerne græsset, og der må gå kvæg.
0: Og det er jo så det, vi kan se på nu. Du har nemlig også noget galvarik kvæg, ved jeg. Så du passer i den grad på naturen, og det er noget, du gerne vil give videre til de næste generationer, smuk Bornholms natur?
1: Ja, jeg synes, det er oplagt, at den her ejendom, den er faktisk kun egnet til natur. Og så kan man lige skal prøve at få det bedst muligt af det, og udnytte de muligheder, der er i. For at få det så naturligt som muligt og så smukt som muligt.
0: Og det skal jeg love for, at I har fået held med, og det bliver endnu flottere om nogle år, hvor de her vandhuller i den gang trives forhåbentlig med klokkefrøer. Du skal have tusind tak, Hans Aage Steenberg, for at fortælle om jeres planer heroppe. Okay.

Three Doors Down med Here Without You. Three Doors Down, der jo desværre mistede deres forsanger Brad Arnold tilbage i februar. Det var meget, meget ærgerligt, eller sørgeligt selvfølgelig. Musikken fortsætter. Her er det Mumle med Det Modsatte.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Så er klokken blevet 5:03, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med Lene Jensen. Først skal vi have lidt mere musik, og vi skal have en til at tage os i hånden for at komme hen til de regionale nyheder. Det bliver i den her omgang Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Så blev klokken altså lige knap 4:30, og så er det blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er meget livskvalitet at hente, når demensramte kan komme ud og få oplevelser, for eksempel ved at besøge et museum. Derfor har kommunen i år et samarbejde med Melstedgård, Kunstmuseet, Rovfugleshowet og DGI Bornholm om forskellige aktiviteter for mennesker med let demens. Det fortæller Susie Nør, der er demenskoordinator i kommunen. For selv når hukommelsen smuldrer, så er det indsatsen værd, siger Susie Nør.
3: Det kan godt være, at de ikke kan huske, hvad maleren hed, eller hvad den enkelte rovfugl, men oplevelsen, den sidder jo utrolig længe i det. Det her, det var en god oplevelse.
2: Og Susie Nør håber, at projektet her kan være med til at åbne folks øjne for muligheden for at tage på tur, også selvom man lever med demens.
3: Fremadrettet håber vi jo også, at det vil motivere til, at de gør det sammen med deres pårørende eller venner, eller at man tager ind, så man kan opleve det, fordi sanserne, de er bevaret helt hen til slut i demensforløbet.
2: Udover besøg på Melstedgård, Kunstmuseet og hos Rovfugleshowet, omfatter kommunens projekt i år også bevægelse i naturen sammen med DGI. Vi skal have klokkefrøen tilbage. Klokkefrøen har ikke levet på Bornholm i omkring 80 år, men nu har en gruppe lodsejere og naturinteresserede stiftet en forening, der skal skabe nye levesteder til klokkefrøer på Nordbornholm. Der skal anlægges 20 søer hos 5 forskellige lodsejere her i sommer, og når søerne er klar, så kan der udsættes klokkefrøer forhåbentlig i 2028. Og Helle Pej, der er initiativtager til og bestyrelsesmedlem i foreningen Klokkefrøer Venner, hun glæder sig.
4: Det er en spændende og eksotisk frø, og den er meget truet i Danmark. Den har kun få levesteder. Den har nemlig, den kan kun leve på de mere sådan varme egne i Danmark. Og den har sådan orange mave, fordi den er faktisk giftig, ikke for os mennesker, men for andre dyr. Så det er sådan lidt vores pilegiftfrø her i Danmark. Og det er simpelthen den mest truede frø, vi har i hele Danmark, og måske også i hele Europa.
2: Foreningen har fået navnet Klokkefrøer Venner, blandt andet fordi det ikke kun handler om klokkefrøer, men også om de mange andre arter, der forhåbentlig vil følge med de nye vandhuller. Hverken du eller din hund bør bade ved Galløkken i Rønne. Bornholms brandvæsen oplyser, at der er konstateret en forurening af vandet på stranden. Formentlig er der tale om udledning af spildevand, og brandvæsenet tager sig af sagen. Man bør altså ikke bade, og det omfatter også Rønne Havbad. Og det er jo ærgerligt, for det er ellers solskin og 12-16 grader.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Niklas Sahl med Planet. En af øens nyeste foreninger hedder Klokkefrø og Venner. Klokkefrøen har nemlig været uddød her på øen siden 40'erne, og det vil den her nye forening gerne lave om på. Og faktisk er der 20 nye vandhuller allerede på vej oppe på Nordlandet som første skridt mod netop det. Men vi er ikke det eneste sted i landet, hvor man forsøger at få Klokkefrøen tilbage. Blandt andet er de også i gang på Als i Sønderjylland, hvor der er blevet lukket rigtig mange klokkefrøer ud de sidste par år. Og en af dem, der har været med i den proces, er biolog og direktør i Amfi Consult, Lars Brix, der nu er med på en linje. God eftermiddag, Lars.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Lars, en art som klokkefrøen, hvad kræver den for at kunne overleve i naturen?
1: Den kræver ret mange vandhuller tæt på hinanden. Helst ikke mere end 200-300 meter fra hinanden. Et godt netværk, mindst de 20 vandhuller af varieret størrelse. Og mellem vandhullerne må der gerne være overdrev, der ikke er gødet og sprøjtet, eller græsmarker, ikke er gødet og sprøjtet med græsne dyr.
0: Og du er jo, som jeg sagde, en af dem, der har været med til det her projekt nede på Als i Sønderjylland, og I er også i gang på Langeland. Altså, hvad har erfaringerne været fra de andre projekter?
1: Ja, nu har vi arbejdet i 3 år med at udsætte en bestand på Als, og der er jo på Kær Vestermark militærterræn, tidligere militærterræn, og 2 arealer på statens jord, Ankelsøer og Sønderskoven. Og alle 3 steder er der det her permanent græs med græsne dyr og gode vandhuller, der er lavet tidligere til løvfrøen. Og så har vi lavet lidt ekstra vandhuller, og vi har selv dels gode erfaringer her fra Als, hvor der kvækker og en god bestand allerede. Og på Langeland, der starter vi først i år med det.
0: Okay, og hvad, du har jo arbejdet i 40 år med blandt andet klokkefrøens bestand her i Danmark. Hvad skal man være opmærksom på, når nu for eksempel den her forening, vi har her på Bornholm, forsøger at blandt andet skabe nye vandhuller og levesteder og få klokkefrøen tilbage til øen?
1: Ja, man skal være opmærksom på, at en del af vandhullerne skal have rent vand. Og det er jo det, derfor omgivelserne er så vigtige, at de ikke bliver gødet og sprøjtet. Og det rene vand, det er vigtigt for, at ynglen kan overleve, den har ilt nok. Og det skal også have varmt vand, det vil sige, det skal være fuld sol på vandhullerne. Og det skal helst være på lerjord, sådan moræne jord, domineret af ler. I det østlige Danmark og det sydlige Danmark efter det her moræne landskab efter sidste istid.
0: Og du er jo ikke en del af, du er jo ikke med i, altså i Amfi Consult, der er I ikke med i det projekt, foreningen her på Bornholm har startet. Men hvis du nu alligevel skulle give nogle gode råd til den her forening Klokkefrø og Venner, der forsøger at gøre det samme her på Bornholm, hvad kunne du så give dem?
1: Ja, altså det er jo vigtigt at nu få fat i godt genetisk materiale til bestanden på Bornholm, ligesom på Als. Og vi leder jo også, os der har arbejdet med klokkefrøen, efter sådanne øer som Als og Bornholm, hvor man kan lave nye bestande, hvor man blander generne fra de øvrige danske bestanden, så man får et godt genetisk udgangspunkt. Vi har jo de øvrige bestande har vi ikke blandet. De lever af Avanakø og Æresø og de små øer, hvor de lever. Der lever de som med de gener, der nu var der. Og så det er jo en styrke at så få blandet generne på de nye øer, hvor de er uddøde selvfølgelig, Bornholm og Als, og få en god genetisk bestand der. Og så vil jeg jo så sige, at det græsne dyr er meget vigtigt at sørge for kvæggræsning, og også gerne blandet med nogle heste, og god kontakt mellem naboerne, og gerne udvide nabokredsen, der ønsker at have klokkefrøer, og måske connecte til statsjord eller jord i den grønne trepart, så man kan udvide det kerneområde på sigt.
0: Biolog og direktør i Amfi Consult, Lars Brix, tak for, at du var med her til eftermiddag.
1: Ja, tak.

St. Clara med Gosh, I Love It. Klokken den er 16:45, og vi skal have noget mere musik til sådan en magisk eftermiddag. Hvad så med lidt magisk musik? Her er det A Kind of Magic med Queen. It's a

Det var Berg med 1000 timer. Klokken den er 8 minutter i 5, og vi skal have et kig på vejret. Og jeg kan fortælle, at vi altså er i gang med en rigtig lækker dag. Det kan du nok også selv se, hvis du kigger ud af vinduet, for vi har altså en del sol. Vi har temperaturer mellem 12 og 16 grader med en svag til jævn sydvestlig vind. I aften og i nat, jamen der fortsætter det klare vejr med temperaturer mellem 7 og 10 grader. Og jeg kan fortælle, når jeg kigger rundt på de tre målerstationer her på øen, at det stemmer overens. Der er 14 grader hele vejen rundt. Vi skal have noget mere musik. When Love Takes Over, det er med David Guetta og Kelly Rowland.

Her er det ikke kærligheden, der tager over. Det er bare mig. Klokken den er 4 minutter i 5, og det betyder, at vi lige om lidt skal have en radioavis, som jeg ikke kan fortælle jer ret meget om, andet end at verden, det er ligesom i sidste time, Thomas Hougaard. Og jeg kan også fortælle, at vi skal have mere musik frem mod den radioavis. Vi skal nemlig høre Skabt til at være to. Den er lavet af Søn, og så ses vi bare på den anden side af radioavisen.

0: Så er klokken blevet 17, og det betyder, at vi skal have en radioavis. Så ses vi bare på den anden side.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelige undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at tage sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til, for den regering Troels Lund Poulsen går efter er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud, og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую
1: роль. Ja, det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til de Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine,
1: sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Det her er P4.

og så videre. Ellers så er det en time, der også skal handle om regeringsdannelse. Eller mangel på samme. Eller er det nu også det? Den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen er jo i hvert fald kommet med nogle rimelig markante udtalelser om hans mål for en regering. Og det kigger vi også lidt ind i løbet af den her time. Skal vi selvfølgelig også have de sidste regionale nyheder for i dag? Det er som altid med Line Jensen. Udover det skal vi have vind og vejr, og selvfølgelig en masse musik. Mit navn det er Frederik Hvid, og mit job det er at sige, her kommer prøveperiode med Ella Augusta. Velkommen indenfor.

0: Foreningen Klokkefrø og Venner her på øen vil gerne have flere våde områder og våd natur, for klokkefrøen sælsomme fløjten, den igen kan høres rundt omkring på Bornholm. Vi har nemlig ikke haft dem her siden 1940'erne. Og nu er live-reporter Jens Ørberg kommet i studiet, fordi han har været ude at lave, jamen jeg vil nærmest sige, jeg ved ikke med dig Jens, men en frygtelig dejlig mission, du har været på i dag.
1: Ja, altså vi pjattede jo lidt med, om jeg skulle på en mission og finde en klokkefrø, men det ville nok have været lidt svært, eftersom man ikke har set en i omkring 80 år.
0: Ja, det ville dele med være flot.
1: Men missionen var jo i stedet at høre lidt om de planer, hvad skal der til, for at det måske vil lykkes om 2 år. Og det synes jeg, da jeg fik nogle gode bud på. Altså, jeg var op 2 steder på Nordlandet med 2 lodsejere. Der er 5 i alt, som har meldt sig som en start til at få gravet nogle vandhuller. Og jeg besøgte altså 2 af de her steder. Fantastisk dejlig natur med klipper og alt muligt.
0: Det lød sådan.
1: Det lød sådan, ja. Og det var sådan. Det skulle jeg hilse at sige. Og jeg tror på, at projektet kan lykkes, fordi det er virkelig nogle ildsjæle, der står bag det. Og jeg vil sige, at den sidste, jeg snakkede med Hans Aage Steenberg, han fortalte jo, at det er jo heller ikke gratis. Man får støtte til det fra myndighederne, men ikke. Det er sådan cirka 50-50, og han offrer omkring 50.000 af egen lomme for at få de her vandhuller.
0: Ja, så
1: fordi det også giver livskvalitet for ham.
0: Ja, ja. Ja. Man kan jo høre, jeg snakkede med Lars Brix, der er biolog og direktør i Amfi Consult herinde, der har hjulpet blandt andet ned på altså på Langeland, der også siger, at det lød på ham til, at det er altså også en mulighed, og de er

0: er jo godt i gang i forhold til, hvad han sagde, og hvad de vil ligesom høre, de var i gang med nu.
1: Præcis, og det er et seriøst projekt. Det understregede den første besøgte Helle Bay, som jo øvrigt også er forperson for Danmarks Naturfredningsforening. Men her er hun jo som privatperson, og bare en, der gerne vil gøre noget for naturen. Og hun understreger, at de er meget seriøse omkring det. De får jo blandt andet en ekspert over og vurderer alle de her 20 vandhuller, der er gravet. Hvad skal der gøres? Hvad skal der plantes, hvor der kommer liv? Og gør klar til, når der skal udsættes klokkefrøer, ja, i 2028, ikke?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Der kom Lars Brix jo også med nogle rigtig gode råd til dem. Det er jo ikke sikkert, at de hørte, men altså, hvis de gør. Der var jo så lige det med, at han sagde morænegrund. Det kan de jo ikke gøre så meget ved, hvis ikke den er der i forvejen. Det kan de jo ikke helt grave op. Men ellers så lyder det jo som om, at de går ret godt på vej, også med vandhullerne. Han jo også sagde, at de skal tjekkes igennem og holdes ved, og det siger de jo, det har de jo også tænkt sig at gøre.
1: Ja, det er vigtigt, at der er græssende dyr, typisk kvæg, som går og holder de her vandhuller rene osv. Øvrigt er en lille sjov ting, jeg også kan sige, når de skal udsættes de her klokkefrøer, så man vil jo indsamle æg fra et af de her 8-9 levesteder. Flere steder er der ikke i Danmark. Det er utroligt.
0: Det er ikke mange.
1: Der er kun 2.000 dyr i alt. Men så vil man indsamle nogle æg, så vil de blive puttet i akvarier, i drivhuse, og så vil man jo udvikle og få endnu flere. Og når der så på et tidspunkt er haletusser osv., så vil 10% af dem komme tilbage til det sted, hvor man hentede de første æg. Og det svarer til, hvor mange der ville overleve. Så man udpiner ikke nogle af de originale levesteder. Samtidig får man en masse nye klokkefrø haletusser, som så skal forhåbentlig trives på Bornholm.
0: Ja, det lyder jo til, at de er godt på vej til at komme i hvert fald. Er det ikke næsten det, der er konklusionen, at det lyder til, at de er godt på vej?
1: Ja, så missionen er lykkedes.
0: Det vil jeg også sige, den er, Jens. Det vil jeg klart også sige, den er. Mere musik skal vi have. Hold om mit hoved med hukum.

Klokken den er blevet 20 minutter over 5, og vi fortsætter selvfølgelig den gode musik her på kanalen. Her er det Erase Rewind med The Cardigans.

Det var aldrig helt nok med Emma Sehested Høgh. Klokken den er 17:55, og det betyder, at vi lige om lidt skal have det sidste skud regionale nyheder med Lene Jensen for i dag. Indtil da, Nelly Furtado med I'm Like a Bird.

0: Klokken, den er 5:30.
1: En del af vandhullerne skal have...
2: Ja, og det var så ikke det, vi lige skulle have hørt, men lad os prøve med noget helt andet. Bornholm er ikke det første sted, hvor man prøver at genskabe bestanden af den sjældne klokkefrø. Der er allerede sat klokkefrøer ud på Als, og yderligere et projekt er på vej på Langeland. Her på øen er en ny forening, Klokkefrø og Venner, i gang med at skabe 20 nye vandhuller på Nordlandet til klokkefrøer. Og hvis det skal lykkes, så skal vandhullerne laves helt rigtigt, fortæller biolog og direktør i Amfikonsult Lars Brix. Han er en af dem, der har arbejdet med projektet på Als. Og det kræver blandt andet, at vandhullerne er rene, at der er afgræsning omkring dem, at vandet er varmt, så ynglen kan trives. Så der er et stort projekt med at få lavet de 20 helt rigtige vandhuller på Nordbornholm. Og så er der det med selve frøen, for her på øen har klokkefrøen været uddød siden 1940'erne, og derfor giver det bedst mening at danne en helt ny bestand på Bornholm, forklarer Lars Brix.
1: Det er jo vigtigt at nu få fat i godt genetisk materiale, og vi leder jo også os, der har arbejdet med klokkefrøen, efter sådanne øer som altså Bornholm, hvor man kan lave nye bestande, hvor man... blander generne fra de øvrige danske bestande, så man får et godt genetisk udgangspunkt.
2: Det er vigtigt at komme ud og opleve noget nyt og mærke, man er en del af samfundet, også selvom man lever med demens. Derfor har kommunen i år et samarbejde med Melsted Gård, Kunstmuseet, Rovfugleshowet og DGI, fortæller Susi Nør, der er demenskoordinator i kommunen.
3: Det vi gerne vil være med til at tilbyde, det er, at man fortsat kan leve et aktivt liv i samspil med lokalsamfundet og eller få oplevelser i hverdagen, kan man vel egentlig sige.
2: En ny forening i Nexø er parat til at overtage Bornholms julemarked på Nexø Havn, skriver TV2 Bornholm. Pernille Bylov, der stiftede markedet i 2020, meldte tidligere på året ud, at hun gerne vil sælge julemarkedet, fordi det er blevet for stort for hende og hendes firma at stå med selv. Søren Lund, der er indehaver af Sport 24 i Nexø, fortæller til TV2 Bornholm, at den nye forening er gået i gang med at rejse penge til at overtage julemarkedet ved blandt andet at søge sponsorer og fondspenge. I aften solrigt og klart. I aften solrigt vejr og i nat klart. Temperatur mellem 7 og 10 grader, og så får vi en svag til jævn sydøstlig vind. I morgen starter med sol.
4: Du lytter til P4.

0: Andreas Odbjergs føler mig selv 100. I 55 dage har vi ikke haft en regering i Danmark. Men der arbejdes jo på det. Altså, de prøver jo. Og tidligere i dag, der meldte Venstres formand, så den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen ud, at han går efter at lave en mindretalsregering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance.
1: Jeg vurderer derfor også, at den bedste mulighed for det er en regering, som består af Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti. Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan VLAK-regering.
0: Og hos Liberal Alliance, ja, der bakker formanden Alex Vanopslagh naturligvis op om den plan.
2: Hvis det her, det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem? Det gider, han kan få en ministerpost over, men det skal jo handle om politik og ikke bare om ministerposter.
0: Men mand i midten, som du også hører Alex Vanopslagh nævne her, altså Lars Løkke Rasmussen, ja, han er ikke ligefrem ved at eksplodere af fred.
3: Jamen, altså, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: I aften, der vil Troels Lund Poulsen altså fortsætte de her forhandlinger om den regering med Venstre, Liberal Alliance og de Konservative, altså VLAK, som han foreslog tidligere i dag. Det vil han med de partier, han håber på at kunne få støtte fra. Så planen er, at 18.30 forhandler han med Dansk Folkeparti, 19.15 Danmarksdemokraterne, 20.15 Radikale Venstre og kl. 21 Moderaterne. Skulle du være interesseret, og det er du måske, det er jo trods alt din regering, det også handler om, ja, så kan du naturligvis følge med i vores liveblog lige nu inde på dr.dk.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Det var Sabrina Carpenters Espresso. Klokken den er 11 minutter i 6, og lige om lidt skal vi have en vejrudsigt. Først skal vi lige give et lyt til Alex Warren, mans Fever Dream.

Klokken er 6:08, og det betyder som lovet, at vi skal have den sidste radio eller den sidste vejrudsigt fra min mund i dag. Og jeg kan fortælle, at vi får en aften, der bliver både solrig, og i nat bliver det klart med temperaturer ned mellem 7 og 10 grader, med en svag til jævn sydøstlig vind. I morgen, der er det onsdag, og først på dagen, der får vi nogen sol, men ellers skyet vejr, og ud på eftermiddagen en lille smule regn vestfra. Vi får temperaturer op mellem 12 og 16 grader med en svag til jævn vind fra syd, øst og syd. Vi skal også have lidt mere musik. Her er det Katinka med Tømmermænd.

0: Jeg vil gerne lige komme med en lille opdatering, nemlig den seneste opdatering, vi har fået fra kommunen angående badevandet rundt omkring Galløkken i Rønne. Kommunen skriver nemlig, at der er taget prøver af vandet, og de påviser altså, at der er tale om en spildevandsforurening. Men forureningen er stoppet, men det er endnu uvist, hvor det stammer fra. Bornholms Brandvæsen og Bornholms Energi og Forsyning fortsætter undersøgelserne, og der er taget yderligere prøver, og kommunen forventer, at der kommer svar om et døgns tid. Men indtil resultatet det er klart, ja, så frarådes al badning altså fortsat ned på Galløkken Strand og i Rønne. Klokken den er 6:04, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis klar til dig. Men efter radioavisen, ja, der er Anders Bisgaard altså vært i B4 Aften.
1: Jeg er klar med den store Danmarks playliste, for igen i aften, ja, der skal vi jo sammensætte det perfekte soundtrack til en tirsdag aften. Send dit musikforslag allerede nu i en sms til 1212, begynd med P4, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og som sædvanlig, så glæder jeg mig til at høre fra dig.
0: Og som Anders allerede sagde, så er indbakken altså allerede åben, så skynd dig lige at sende dit forslag afsted til Anders, så I sammen kan lave en rigtig god tirsdag aften. Og med det vil jeg sige tak for i dag, Bornholm, og må I have en rigtig, rigtig god aften. Om 3 minutter er der en radioavis. Indtil da skal vi kysse himlen. Farvel, og det skal vi gøre sammen med Lars HUG.

0: Og med det blev klokken altså 18, og det er tid til en radioavis. Kan en rigtig god aften, Bornholm, og så ses vi på den anden side.
1: Er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
2: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
1: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
3: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønne regering i Danmark nogensinde.
1: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
1: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og reddede pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
5: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
1: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
1: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
7: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
1: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne, blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
8: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
9: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
10: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
1: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De tredje G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
11: Det her er P4 Aften.
12: P4 Aften.
11: Med Anders Bisgaard.
13: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår Vær og Vind-sangen, som han skriver. Det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 aften@dr.dk, hvis du hellere vil det.

Vind og vejr. Thor Farlow. Og lige nu, der kan jeg da fortælle, at vejret er sådan, at det over DR-byen i København i hvert fald, der er der sådan en sol, der er på vej ned, der skinner lige ind af vinduet til mig her. Lige i bæret. Og kender det? Det er på den ene side, så er det jo skønt, skønt, skønt. Og på den anden side også mega irriterende, for jeg næsten ikke se noget. Jeg næsten ikke se skærmene, og sidder og burde næsten tage solbriller på og sådan noget. Jeg prøver at kæmpe med det, ikke? Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan holde det ud. Så er der heldigvis nogle patienter, man lige kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind. Det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay, og den, der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

præcis Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: P4 Aften.
1: Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne er din ven. For eksempel lige skrive, hvad handler Escatumé med Mortre Gims egentlig om? Og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den. For Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Eskatumem med Montre Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og ja, den handler om et stormfuldt kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk, og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller jo rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk, end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: P4 Aften.
1: Louis Henderson gør det hele forfra, hedder sangen her. Vi skal til ægtviden. Mette skriver, Asger på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Bleeding Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

Nå, forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til en ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Ham med guitaren.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
5: P4 aften.

fra filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4 Aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie.

0: En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgaver for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Jonas Brothers, her var Only Human, og Maria Don er tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik, og playlisten den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, og se om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo.
1: P4.

Rodrigo. Dorte er ude på en løbetur i Skanderborg stillingområdet og vil meget gerne løbe til Apaka og en drøm om et menneske. Tak for et godt program. Ja, tak Dorte. Selv tak. Du er jo selv med til at lave det, kan man sige.

En drøm om et menneske her med Apaka, skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr og nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet. Total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med om lidt af det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og i nat bliver det sommer her i P4 Aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus

blev storheden. Dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dodos og Sømand af Verden. Det vælter ind med gode forslag på dansk musik. Og hvor er det dog skønt. Og så på en tirsdag, hvor dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Vi fejrer det, ja, altså det kan jeg ikke, det er det, vi fejrer, men vi spiller i hvert fald rigtig meget dansk musik på denne dag her. Fra Dodo and the Dodos videre til Niklas og Rune Rask. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke og høre sangerinden Jada blandt andet.

Niklas og Rune Rask, og sangen den her hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang. På forhånd tak. Jamen på forhånd selv tak.

Stress Out. Det var 21 Pilots, og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Tisdag i Jorden, skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den arena går det lidt ligesom en strike.

mod solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her en gang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

Den 20 år i år, den her op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 aften med al den gode musik, du har brug for på en tirsdag. Om et øjeblik, Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

0: Vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det er fire aften.
2: Det bliver

Home Wrecker. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Dohn, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 Aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk, her er Patina og Genstart.

0: Do you think you can?
1: Det ser ud, som om der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Dohn.

Vi må da så undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4 Aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her. Så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadregod. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Green Green Grass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona. For her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandite ikke giver koncert ved en havefest på Hotel El Molino i Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandite med Still

år tilbage lavede de mest ondt. Og det her, det er så opfølgeren Gem dit nummer. Burhan G og Medina i P4 Aften. Og fra ny til gammel. Fra 2026 til 1985. Her Level 42, Something About You.

Level 42, Something About You. Husk, at B4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som sædvanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå, og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Young Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sanger Ine Sisal. Du ved hende, der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på B4.

XOXO, her var Sisal i P4 Aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid. Sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er til at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

håndspillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake, og Vera, og 2 Minutes.

Tag mig som jeg er, her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede, det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77 til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Hun fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, det var til i år. Men det var altså først så til næste år. Ja, ja, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften, og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstsjælland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

Det er skønt, når venskaber kan holde hele livet. Og ja, det lyder altså sådan på veninderne her, der er samlet og skal samles i aften, fordi at den ene venindes far skal begraves i morgen. Det var Jane, der havde skrevet ind her. Nu til Niall Horan og Miles Smith og Drive Safe.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde, og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: Aften. Det er fire aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Mørket sænker sig over landet. Men musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4 Aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Dohn tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

touch faith. Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... Nu blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen og vil gerne foreslå september med Earth, Wind and Fire, som skriver Maj-Britt og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik.

kaster mig ud i, hedder den nye herfra. August Højen. Det er forholdsvis ny musik her på B4, og det giver mig bare mulighed for at skrue tiden 24 år tilbage i tiden til, ja, vi kan vel godt kalde det noget af det tidlige park, Car Park North. Året var nemlig 2002, hvor denne her udkom og blev et gigantisk hit. Transparent. Angle.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Molly Sandén og sangen Trophy. Molly Sandén er dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4, og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tanja fra Frederiksbergland, der skriver: David Guetta er 58 år og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Bare fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver: spil den smukke sang Jessie med Joshua Cadison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aften. Joshua Cadison. Ja, vi er ude næsten i sådan en one-hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitliste musik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden også legendarisk.

0: her er P4 Aften.
1: Malte Ebert, så kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

man kan jo tydeligt høre, når den stopper, den her Benson Boone Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4
2: aften. Talk to me.

Olivia Dean. Her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hokorm om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4-aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der før natten, og det er simpelthen alt den musik, du har brug for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4-aften er i øvrigt tilbage igen i morgenaften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med Hågorm. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hugorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten, det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden? Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til de sidste par timer her på P4. Vi skal have rundet tirsdagen. Dejligt og godt af med masser af musik. Du får det musikalsk skulderklap om 20 minutter. Og det er en gammel sag, jeg har fundet frem i aften, for de gamle sange, de kan jeg også noget. Og den her, den kan jeg noget med kærlighed på den helt store klinge, kan jeg godt garantere dig for. Alt muligt andet skal du selvfølgelig også lytte til, og her er det dansk, det er Berg, og det er 1000 timer lige om lidt efterfulgt af Thomas Helmig.

Der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre, jamen så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers 2.

Og nu skal du lytte til Rod og Rasmus, bedre kendt som den danske popduo Barcelona. De to drenge, de mødte hinanden på Ollerup Efterskole og dannede bandet helt tilbage i 2016.

Så de har faktisk været på banen de seneste 10 år her og lavet masser af sange om ungdom, forelskelse og usikkerhed. Og her er de med det nyeste udspil, som vi spiller her på B4 Udsving.

0: Ulvens harem er tilbage.
1: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
0: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
0: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed, den her fra Ed Sheeran. Altså sammen.

0: før natten.
1: Ja, det er altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be an Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

There Must Be An Angel fra Eurythmics, som lyder lidt anderledes end deres andre sange jo også, fordi den lige bliver rundet så fint af med Stevie Wonders mundharmonika solo her. Historien om det samarbejde er, at Annie Lennox og Dave Stewart ventede længe på Stevie Wonder i studiet der i midten af 80'erne. Han var sikkert også en pænt travlt mand, kunne man godt forestille sig. Og de troede faktisk ikke, han ville komme. Men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste, Fever Dream. How did

Lige inden sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Mon ikke er Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen af denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større end os.

Det er Kacey Musgraves i et ironisk hjørne, kan man godt sige. Et nummer, der er inspireret af, at hun selv havde været single i rigtig lang tid efter et breakup og gik igennem den længste periode i sit voksne liv uden sex og uden romantik. Der er navnet Dry Spell. Der er en masse forskellige billeder på det. Ingen støvler ved døren. Ingen... siger hun ikke også noget med værktøj i skuret eller sådan noget? Jeg ved ikke. Men ja, jeg tror, du forstår pointen. Det var i hvert fald den nye fra Kacey Musgraves. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Det skal vi med Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had the Time of My Life. Yeah.

0: På med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Udbyg?
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Yes, Glenn, I'll be there.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået osv., men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

Nordstrøm tog os med til Berlin. Det her, det er før natten på B4 med masser af musik til din sene tirsdag aften. Og nu er det med søskende duoen Ora og Under the Influence.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags. Eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skældt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne. Men noget af det, der også er blevet snakket om i forhold til nogle af de her sange, der har været med i årets contest, det har jo været altså noget med sådan, der er nogen, der lyder lidt som noget, man har hørt før og så videre. Det var altid sjovt sådan at dykke lidt ned i. Og lige præcis Felicias My System er der altså nogen, der synes minder lidt om en bestemt anden sang fra 2005. Og hvad det er for en, jeg tænker på, det vender vi tilbage til, efter vi først har hørt hendes bidrag. Felicia her, det svenske Eurovision-sang My System. I

Fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner denne her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet for i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som hinanden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det St. Clara og Gosh, I Love It.

Et af de store numre fra Coldplay, her var det Kaloxi før natten på B4, en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her, for eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Kraften

Søren Torbe Gaalund er det nummer, som fik givet Danmark en 7. plads til Eurovision Song Contest i lørdags, før vi går hjem. Jeg hedder Stine Bram. Lige om lidt er det midnat radioavis tid, så have en god nat. Vi høres ved.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landene, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.